Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku.

Sjećam se nekad dok si plesala korakom bečkog valcera s pramenom kose u rukama i porculanom u rudima. I kad si rekla, treba li te? Zaboravi nas,

0: turn to dust all that I adore.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Točno je 6 sati i dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Ako volite kazalište, glumu ili vas jednostavno zanima kako izgleda rad na sceni, onda obavezno ovog petka navratite u Dom mladih Koprivnica. Luden teatar organizira dan otvorenih vrata dramskog studija gdje možete upoznati ekipu, pogledati čak 2 predstave i sudjelovati na otvorenom satu glume. Program počinje u 17 sati predstavom Pobjednici povijest pišu. Ovogodišnjom pobjednicom županijskog smotre i predstavnicom naše županije na Državnom festivalu hrvatskih kazališnih amatera. U 18.15. održat će se otvoreni sat dramskog studija, idealna prilika da vidite kako izgledaju probe i možda se i sami okušate na sceni. Za kraj u 19.30 na rasporedu je predstava D&D, dosada i drama. Ulaz je slobodan. Ako ste mislili da su boje ljeta samo u zalascima sunca i cvjetnim livadama, evo prijedlog kako ih možete doživjeti na jedan sasvim drugačiji način. U subotu 13. lipnja u Koprivničkoj knjižnici održava se treća radionica iz ciklusa Kružno stvaranje prirodnim bojama, a ovog puta tema je ljeto. Sudionici će istraživati prirodne boje dobivene od šumskih jagoda, višanja, bazge, ruža, nevena, dragoljuba i mnogih drugih biljaka koje obilježavaju ovo doba godine. Uz čašu domaćeg soka od bazge stvarat će se crteži, otkrivati prirodne tinte i istraživati kako boje koje nas okružuju mogu potaknuti kreativnost i povezati nas s prirodom. Ne morate biti umjetnik niti imati ikakvo predznanje. Dovoljna je znatiželja i želja za stvaranje. Sav materijal je osiguran, a ako imate omiljeni kist ili notes za crtanje, slobodno ih ponesite. Radionica je namijenjena odraslima, broj mjesta je ograničen, a sudjelovanje je besplatno uz prethodnu prijavu. Veliki uspjeh ostvarile su mlade nogometašice ŽNK Radnik Koprivnica koje su nakon uspješno odrađenih kvalifikacija izborile plasman u prvu hrvatsku nogometnu ligu za mlađe uzraste. Pionirke i kadetkinje Koprivničkog kluba do vrijednog su rezultata stigle nakon 2 zahtjevne kvalifikacijske utakmice u kojima su pokazale kvalitetu, borbenost i zajedništvo. Ukupnim rezultatom 7-4 zasluženo su osigurale mjesto među najboljim hrvatskim ekipama u svojim uzrastima. Toliko u infoportalu.
1: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Whitcomb, Medusa u 6 sati i 13 minuta. Dobro jutro i sretan vam četvrtak. Nadam se da ste se svi odmorili i da ste spremni za novi dan koji je pred nama. Četvrtak ovdje na radiju volimo zvati i mali petak. Vikend je iza ugla, polako se rješavaju sve obaveze da nam idući dani budu što mirniji i sa što manje stresa. Trenutno mjerimo svega 12 stupnjeva u gradu, pa ako ste izašli u kratkim rukavima, vjerojatno ste požalili tu odluku ako ste malo zimogrozni. A tijekom dana temperatura će se popeti tek do nekih ugodnih 18 stupnjeva, tako da uživajte u svježem zraku dok traje i ostanite i dalje uz Radio Dravu. Ja sam Silva i s vama sam danas do 11 sati. Ajmo dalje malo u 80. uz Human League i Don't You Want Me. Jutro!

0: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2, i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Barni Valjak, opet se smijem u 6 sati i 30 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro svima. A nogometaši, a na kraju krajeva i ljubitelji nogometa ne mogu bez dobrog stadiona. Novost je da će izgradnja novog stadiona Ivan Kušek Apaš početi iduće godine. Više o tome donosim vam u narednim sekundama.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Izgradnja novog koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja novog stadiona. Natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Siguran sam da je ovo put kojim ćemo dobiti ne samo stadion, već nešto što će značiti i prostoru Koprivnice. To i zasluženo zbog naše sportske povijesti, ali i rezultata koje danas postižemo. Kratko je poručio gradonačelnik Mišel Jakšić.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje, ovo su Post Malone i Morgan Wallen. I had some help u 6 sati 31 minutu. Jutro!

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
5: Robina je više.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
7: Supernova.
6: Slijedite svoje želje.
3: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
8: Ovo je Jutro na

0: Bio je ovo Teddy Swims, Mr. Know It All. Svi znamo jednog takvog, ili jednu takvu. 6:49, dobro jutro još jednom svima. Jedna mala servisna informacija, naime zbog planiranih radova na dalekovodu danas će doći do privremenih prekida u opskrbi električnom energijom na području naselja Botinovec, Goričko, Koprivnički Ivanec, Kunovec i Pustakovec. Prekidi su predviđeni u terminima od 8 do 8.30 te od 13 do 13.30, a građani se mole za razumijevanje te da svoje aktivnosti prilagode planiranim radovima, poručili su tako iz Elektre Koprivnica. Detaljan popis ulica koje će biti obuhvaćene prekidima potražite na našem portalu Drava.info. Tako da, ako ste danas planirali maraton gledanja serija, peglanja ili punjenja baš svih uređaja u kući,
1: jutro na Dravi,
0: neke se dogodilo, nemam pojma kaj, ali eto, i radio je danas jutro još uvijek. Uglavnom, Miles Smith i Niall Horan, ovo je Drive Safe.

0: Marin Jurić Čivro, gorjelo je za kraj sata. Na 12 smo stupnjeva trenutno u Koprivnici, maksimalac danas uglavnom između 16 i 20, a bit će promjenjivo oblačno te osjetno svježije, mjestimice kiša, a od sredine dana sa zapada razvedravanje, vjetar slab do umiren sjeveroistočni. To bi bilo ukratko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti medija servisa, čujemo se iza toga.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
3: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
2: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
3: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
2: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
4: Ja sam Prastijepa Mrčina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
5: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
7: Sedam je sati. U Zagorju izgorjela tvornica namještaja, Sjedinjene Države opet napala Iran, Tehran zatvorio Hormuz. Večeras otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, Vatrni odradili prvi trening na američkom tlu.
8: Vijesti Media Servisa.
7: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Jučer je izbio veliki požar koji je progutao tvornicu namještaja u Pustodolu Začerskom kod Svetog križa Začertja. U gašenju je sudjelovalo gotovo 100 vatrogasaca iz javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 20 vozila. Gasiteljima je u obuzdavanju vatrene stihije sinoć pomogla kiša. U požaru nije bilo ozlijeđenih, materijalna šteta je velika, a uzrok požara nije poznat.
8: Media servis. Vijesti.
7: Policija jučer po nalogu USKOK-a upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, izuzela dokumentaciju i računala kao i mobitele njega i njegovih roditelja. Upali su i kod direktorice turističke zajednice grada Oroslavlja, a navodno se sumnja u dodjele poslova bez javne nabave uz advent u Oroslavlju 2024. Opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine, poručuje Šimunić na Facebooku nakon što mu je policija upala u kuću u kojoj živi sa roditeljima.
9: Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.
7: Na što su ubrzo reagirali iz USKOK-a?
10: Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji, pretraga, nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenih

0: koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
1: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ.
2: Media servis. Vijesti.
3: Drugi dan za redom, Sjedinjene Države su sinoć opet počele bombardiranje Irana zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada, iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tjesan za prolaz svih plovila, dodajući da će svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Američka strana demantira i tvrdi da se promet tjesnacem odvija normalno, dok tržišta reagiraju rastom cijena nafte. Iranska strana pokrenula je i odmazdu lansirajući projektile na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.
2: Media servis. Vijesti.
3: A na saborskim hodnicima jučer se komentirao proces izbora troje ustavnih sudaca i uvreda na račun HDZ-ovaca koje je izgovorila zastupnica Možemo Sandra Benčić, nazvavši ih stokom. Naime, HDZ u zadnji tren na dnevni red sjednice Odbora za Ustav uvrstio raspravu o listi 17 kandidata za suca Ustavnog suda.
4: Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje je ta riječ proizašla.
3: Benčić je rekla da se ne osjeća potrebu ispričati HDZ-u, pa objasnila zašto.
4: Jesu li se oni ispričali građanima za to što im govore da ne osjećaju inflaciju, a građani jedva preživljavaju? Za to da futraju parama privatno zdravstvo, a da ljudi ne mogu dobiti, i to teški bolesnici, osnovne preglede?
3: O svemu se jučer na kraju dana oglasio i premijer Andrej Plenković.
5: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama, i ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja.
2: Media servis. Vijesti.
3: A olujno nevrijeme koje će zahvatilo susjednu Sloveniju najviše štete uzrokovalo na području Gorenske. Tuča je padala i u području uz granicu u Hrvatskoj, Varaždinskoj, te u zapadnima dijelove Međimurske županije.
2: Sport.
6: Odbrojavanju se bliži kraj i od 21 sat službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u, koje će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Ipak, Vatreni će do svog premijernog nastupa morati pričekati do 17. lipnja i susreta s Engleskom. Za to vrijeme treniraju u svom baznom kampu u Aleksandriji, južno od Washingtona, a prve dojmove nakon dolaska podijelili su reprezentativci Igor Matanović i Kristijan Jakić.
7: Mislim, kad cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno i evo, mogu reći da je do sad hotel jako dobar, da je smještaj top.
8: Nešto malo umorni zbog vremenske razlike, a što se tiče hotela, miran kvart, hrana na štanci je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno sam dočekali jako lijepo.
6: Održan je ždreb skupina za svjetsko rukometno prvenstvo koje se sljedeće godine igra u siječnju, a domaćin je Njemačka. Naši rukometaši su u skupini C sa Španjolskom, Turskom i Čileom. Prvi susret igrat će se u Minhenu 14. siječnja protiv Turaka. Dva dana kasnije slijedi im Čile, a 18. siječnja Španjolci. Izbornik Dagur Sigurdsson nakon ždrijeba.
9: U
10: prvom mjesecu smo u Minhenu. Nadam se da će doći puno navijača jer će nam trebati podrška. Nabavite svoje karte na vrijeme i vidimo se u Minhenu.
9: Get your tickets ready and we see you in Munich.
6: Tri najbolje reprezentacije svake skupine prolaze dalje. Titula prvaka Hrvatske seli u Draženov dom. Košarkaši Cibone prekinuli su niz Zadra pobjedivši ih u petoj utakmici finalne serije Premier lige rezultatom 82-75, čime su postali novi prvaci Hrvatske. Zadar je porazom ostao bez četvrtog uzastopnog naslova, dok Vukovi na titulu čekaju od sezone 2021-2022. Mislav Oršić odradio je prvi intervju nakon povratka u Dinamo. Miljenik navijača i najbolji klubski strilac u povijesti europskih natjecanja govorio je za klubsku stranicu o karijeri, uspomenama u plavom dresu i onome što slijedi.
11: Stvarno sam sretan zbog toga što me navijači vole, a ja s druge strane imam veliku odgovornost da to onda vratim na terenu.
6: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
12: priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo šećer Moj kolačić, kilogram 65 centi. Podravka kiseli krastavci 2,49 €. Samo uz Moj studenac aplikaciju. Kraš napolitanke Choco Cream 840 grama 3,99 €.

0: ikad više super popusta.
1: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Dubrovniku je 24, Splitu 23, Šibeniku 22, Rijeci 19, Slavonskom Brodu 15, Gospiću u Zagrebu 14, Osijeku 13, Varaždinu 12 stupnjeva. Nakon većinom oblačnog početka dana prema jugoistoku još rano ujutro s kišom moguće je grmljavinsko nevrijeme, popodne smanjenje na oblake. Umjereno do jako jugo sa sjevera u okretanju na sjeverni vjetar i buru. Popodne i navečer razvedravanje. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098 261 011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: YouTube i Beautiful Day u 7:30 na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na održanoj sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice vijećnici su većinom glasova donijeli odluku o usvajanju drugih izmjena i dopuna proračuna za 2026. godinu. Ovom odlukom konsolidirani proračun koji obuhvaća grad i 13 proračunskih korisnika utvrđen je u ukupnom iznosu od 98.017.815 eura. Zahvaljujući stabilnom i pozitivnom trendu naplate poreznih prihoda te uspješnom povlačenju europskih i državnih sredstava, usvojeni rebalans donosi značajna financijska sredstva usmjerena izravno na podizanje životnog standarda građana s posebnim naglaskom na odgoj, obrazovanje, socijalne programe te komunalnu infrastrukturu, poručili su u gradu Koprivnici.
1: Ovo je Drava Plus.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Novosti u Zoni Trivirje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje. Dobra roba, veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry and Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong. Pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi. Robina je više.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Bila je ovo Peri, You Go Your Way. U 7 sati i 50 minuta na Radio Dravi. Dobro jutro svima. Ja sam Silva i s vama sam do 11 sati. S početkom ljetnih praznika u Koprivničkoj knjižnici kreće omiljena olimpijada čitanja za učenike od prvih do četvrtih razreda osnovne škole. Vaši klinci mogu se prijaviti od 15. do 26. lipnja u dječjem odjelu knjižnice, a čitateljska avantura traje sve do 21. kolovoza. Svaki sudionik dobiva svoj dnevnik čitanja, a za svaku pročitanu knjigu stiže i nagrada, jedan bedž. Što više pročitanih knjiga, to više bedževa, a na kraju ljeta očekuju ih priznanja i medalje. Nagrađuju se i najbolji dnevnici čitanja, a popis svih knjiga po razredima pronađite na mrežnoj stranici Olimpijade čitanja. Zato evo klinci, navalite na knjige, skupljajte bedževe i postanite pravi olimpijci čitanja. Idemo dalje, ovo je Damiano David, The First Time.

0: got. Love is all we got, kaže Ray Dalton u 7 sati 59 minuta. Na 13 smo stupnjeva trenutno u gradu, maksimalac danas od 18 do 20, a bit će promjenjivo oblačno te osjetno svježije. Od sredine dana češća su sunčana razdoblja i bit će većinom bez oborine, a puhat će i slab vjetar. Toliko, vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa.
1: 8 sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Kod Svetog križa Začeta jučer je u požaru izgorila tvornica namještaja. U gašenju je sudjelovalo gotovo 100 vatrogasaca iz javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava sa 20 vozila. Gasiteljima je u obuzdavanju stihije sinoć pomogla i kiša. U požaru nije bilo ozlijeđenih, materijalna šteta je velika, a uzrok požara nije poznat. U Belfastu, točnije na prilazu grada, drugu noć zaredom bilo je nereda i antiuseljeničkih prosvjeda. Policija vodenim topovima rastjerala oko 300 prosvjednika koji su zapalili kamion i željeli doći do centra za migrante. Prosvjednici pokazuju nezadovoljstvo i divljaju nakon što je sudanski doseljenik nožem teško ozlijedio osobu u pokušaju ubojstva. Preko interneta na nerede su pozivali ekstremistički političari i poduzetnici poput Elona Muska. Manjih je prosvjeda bilo i u Deriju te Coleraineu. Obitelj žrtve osudila nasilne prosvjede i apelirala na prekid dezinformacija. Odbrojavanju se bliži kraj i od 21 sat službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u, koje će otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Ipak, Vatrni će do svog premijernog nastupa morati pričekati do 17. lipnja i susreta s Engleskom. Kristijan Jakić.
2: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i imamo prvi cilj, mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nemamo pomešta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razbradavati, ali sada je samo fokus na nogometu.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu su 24, Rijeci 18, Zagrebu 14, a Osijeku 13 stupnjeva. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjestimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20, na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

Vance Joy i Riptide u 8 sati i 12 minuta. U gradskom vijeću grada Koprivnice jučer je usvojena nova odluka o grobljima, a pravila su jasnija, stroža i detaljnija nego do sada. Odluka obuhvaća gradsko groblje pri Svetom Duhu, židovsko i pravoslavno groblje, ali i groblja u Reki, Bakovčici, Jagnjedovcu i Herešinu. Što se mijenja? Od sada su detaljno propisana pravila od dodjele i korištenja grobnih mjesta preko premještanja posmrtnih ostataka pa sve do održavanja reda, čistoće i čak uklanjanja otpada. Ukratko, sve mora biti uredno, sve po pravilima od prvog do posljednjeg koraka. A tko ne pazi, plaća. Kazne su već definirane, 150 eura za fizičke osobe, 200 eura za obrtnike i samostalne djelatnosti i 300 eura za pravne osobe. Kazna slijedi ako se grobno mjesto ne održava, ako se ne uređuje barem vrtlarski, ako se ostavlja nered ili oštećuju površine, pa čak i ako se voze bicikli, mopedi ili se vode životinje unutar groblja. Dakle, nova pravila su jasna, mir, red i poštovanje prostora bez iznimke. Ajmo dalje uz In Excess, slušamo Disappear.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneči vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama za 7,69 eura. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 eura. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 eura. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Ovo je

0: Third Eye Blind i Semi Charmed Life. U pola devet na Radio Dravi. Dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Objekt Ivančica vraća se dječjem vrtiću Tratinčica, a područne škole Reka i Jagnjedovec idu pod osnovnu školu Braća Radić. Odluke su to koje su na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice donijeli vijećnici i vijećnice. Kako je navedeno u materijalima, objekt Ivančica koji je prije bio i bio dio dječjeg vrtića Tratinčica ranijom odlukom pripojen je novom dječjem vrtiću Medenjak, no sada se ipak vraća Tratinčici. Razlog tome su topli obroci, odnosno činjenica da je centralna kuhinja Tratinčice u neposrednoj blizini Ivančice, dok je Medenjak dosta udaljeniji u ulici doktora Alberta Heinricha. Osim reorganizacije upravljanja vrtićima, na sjednici je odlučeno i da će područne škole Reka i Jagnjedovec 31. kolovoza biti odvojene iz sastava osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski, odnosno da će ih preuzeti osnovna škola Braća Radić. U materijalima je objašnjeno da je razlog tome osiguravanje jednosmjenske nastave u svim osnovnim školama na području grada.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

8 Del I Love Ya. U 8:50 na Radio Dravi. Sutra počinju podravski motivi, a osim bogatog programa koji će biti na glavnom trgu, dio će se održavati i u zatvorenom, pa vas tako od subote u prostoru vjenčaone na glavnom gradskom trgu čeka prava mala vizualna šetnja kroz prirodu i maštu, odnosno izložba slika Herbari i Bestijari naive, koja donosi motive biljnog i životinskog svijeta, te pejzaže i prirodu koja je okruživala naivne umjetnike. Izložbu možete razgledati od 10 do 19 sati. Isto tako u subotu od 10 sati u galeriji Mijo Kovačić održat će se svečano otvorenje izložbe skulptura Krešimira Trumbetaša povodom njegovog 90. rođendana. A kad ste već tamo, navratite i na prvi kat galerije Koprivnica i razgledajte aktualnu izložbu Ivana Haramije Hansa od Hihota do Grohota. Ajmo dalje, desetka nas dijeli do vijesti Radio Drave. Ovo je Michael Patrick Kelly. Sam.

0: Pavel, nek ide k vragu sve. Za kraj jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: A vrijeme danas promjenjivo oblačno te osjetno svježije, od sredine dana češća sunčana razdoblja i većinom bez oborine, vjetar uglavnom slab, najviša dnevna temperatura između 18 i 20, a trenutno mjerimo 15. Toliko, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati, evo što donosimo. Grad diže kredit, izglasan i rebalans proračuna. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice donijet rebalans proračuna koji je sada težak ukupno 98 milijuna eura, a izglasana je i odluka o dugoročnom kreditnom zaduživanju od 3,1 milijuna eura. Po pitanju rebalansa u dostupnim materijalima navedeno je da su planirani prihodi do sad bili 77,1 milijuna eura, a ovim rebalansom došlo je do povećanja od 6,8 milijuna i sada tako iznose nešto manje od 84 milijuna eura. Po pitanju rashoda, oni su prije ovog rebalansa iznosili 87,2 milijuna, a sada su 90,9 milijuna, što je za oko 3,7 milijuna eura više. Kada je pak riječ o kreditu, u materijalima je istaknuto da će se grad Koprivnica zadužiti putem dugoročnih kredita u iznosu od 3,1 milijuna eura. Kredit se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak diže zbog provedbe kapitalnih projekata planiranih proračunom grada Koprivnice za ovu, ali i nadolazećih godina. Iznos od 625 tisuća eura pritom se odnosi na izgradnju novih 8 zemljanih teniskih terena. 2,2 milijuna eura odlazi na rekonstrukciju i dogradnju područne škole Starigrad, a 317,250 tisuća eura na unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Valja naglasiti da je za rekonstrukciju područne škole Starigrad osigurano 1,7 milijuna eura bespovratnih sredstava. Za izgradnju teniskih terena osigurano je 210 tisuća eura, a za unapređenje sustava javnog prijevoza 2,2 milijuna eura, dok se prihvatljiva sredstva utvrđuju u iznosu od 2,6 milijuna eura, pa razlika predstavlja vlastito učešće grada. Otplata kredita je na 10 godina u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu. Kamatna stopa je 3,38%, odnosno u subvenciju 2,28% godišnje. Više o svemu u našim današnjim informativnim emisijama. Izgradnja novog koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Kako je navedeno u materijalima, natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Cilj natječaja je odabir koje u najvećoj mjeri udovoljava potrebama naručitelja u skladu sa stručnim kriterijima ocjenjivanja. Krajnji rezultat natječaja bit će idejno rješenje kojim će se zadovoljiti potreba za funkcionalnim sportsko-rekreacijskim prostorom uz usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, načelima održivosti i uključivosti, uz nezaobilaznu estetiku kojom će se u potpunosti izmijeniti vizura predmetnog prostora, istaknuto je. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Realizacija potrebne projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dozvola i početak izgradnje planiran je za iduću godinu.
0: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 11 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
3: Radio koji s tobom živi.

Miley Cyrus i River. Kad sam evo kod Rijeka, turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije priprema novu avanturu na vodi, odnosno rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026. Sve se to događa 20. i 21. lipnja, a start je na jednoj od najljepših prirodnih kulisa u regiji, rijeci Dravi. Program donosi organizirano kajakarenje i rafting uz stručno vodstvo, pa se ide sigurno, ali uz dozu adrenalina, taman onak kak treba. Uz sve to ide i dobra doza druženja te upoznavanje lokalne turističke, kulturne i gastronomske ponude. Poruka organizatora je jasna, ovo je manifestacija koja spaja aktivni i održivi turizam te čuva i promovira prirodnu i kulturnu baštinu kraja. Pa evo, ako volite prirodu, vodu i dobru ekipu, Drava vas čeka, a detalje oko prijave potražite na mrežnim stranicama i Facebooku Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Samo požurite jer broj mjesta je ograničen, a ona se vrlo brzo popunjavaju. Joan Osborne i One of Us slušamo u nastavku. Dobar dan!

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
5: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
5: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
5: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
6: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

0: Rita Ora i Fatboy Slim. Ovo je Praising You. Stigli smo do još jedne Drave Plus. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluke o financiranju kupnje radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete učenicima osnovnih škola u sljedećoj školskoj godini. Kako je navedeno u dostupnim materijalima, riječ je o dvije odluke, te se prva odnosi na osnovne škole kojima je osnivač grad, a druga na one škole kod kojih to nije slučaj. Po pitanju prve odluke, u nju ne ulaze likovne mape, atlasi i kutije za tehničku kulturu, a sredstva su osigurana u proračunu grada, te riječ u iznosu od 165 tisuća eura. Kad je pak riječ o drugoj odluci, financijsku pomoć mogu dobiti učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada najmanje 6 mjeseci, te ne smiju imati dvostruko financiranje troškova nabave radnih bilježnica. Također, pomoć mogu dobiti i učenici koji imaju status stranca pod privremenom zaštitom i prijavljen boravak na području grada. Ova odluka se također ne odnosi na likovne mape, atlase i kutije za tehnički.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi.
2: Robina je više.
3: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
4: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
5: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
6: Radio koji s tobom živi.

9 sati 48 minuta. Ako ste od onih koji ujutro vode malu bitku s budilicom, imate saveznike, ali i jednu lošu vijest, stručnjaci nam upozoravaju da stalno odgađanje alarma možda izgleda bezazleno, ali zapravo može ozbiljno narušiti kvalitetu sna i jutarnje raspoloženje. Postoje evo stručnjaci za wellness koji kažu da višestruko buđenje prekida REM fazu sna i tijelo stalno vraća u stanje stresa, dakle kao mali jutarnji šok iznova i iznova. A rezultat je više umora, slabija koncentracija i onaj osjećaj da ste umorni od jutra prije nego što je jutro zapravo i počelo. Rješenje zapravo nije tako komplicirano kako zvuči, kažu isti ritam spavanja svaki dan, jedan alarm i nema pregovora i mobitel staviti što dalje od kreveta, tako da morate ustati da ga ugasite. I to je zapravo možda najvažnije pravilo, dakle kad alarm zazvoni treba se odmah ustati bez još 5 minuta. Jutro možda neće odmah postati lakše, ali će postati puno poštenije prema vašem tijelu, kažu stručnjaci, a to se kažu itekako osjeti kroz dan. Anfas i ona spava u

0: John Newman i Carly Wilson. Ovo je Tiring Game za kraj sata. A vrijeme danas promjenjivo oblačno te osjetno svježije, od sredine dana češća sunčana razdoblja i većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, najviša temperatura između 18 i 20, trenutno smo na 15 stupnjeva. U petak će biti pretežno sunčano i uglavnom suho, dok se za vikend prognozira ne posve stabilno vrijeme, no bit će toplije. Eto toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti Media Servisa.
1: 10 sati.
2: Vijesti. Media servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Policija jučer po nalogu USKOK-a upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimonića, izuzela dokumentaciju i računala kao i mobitele njega i njegovih roditelja. Sumnja se u dodjele poslova bez javne nabave vezane uz adventu u Oroslavlju 2024. Opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine, poručuje Šimonić na Facebooku.
4: Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.
3: Drugi dan zaredom Sjedinjene Države jučer su opet bombardirale Iran zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tijesan za prolaz svih plovila, dodajući da će svako plovilo koje pokuša proći biti meta napada. Iranska strana također je pokrenula odmazdu lansirajući projektile na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Titula prvaka Hrvatske seli u Draženov dom. Košarkaši Cibone prekinuli su niz Zadra pobjedujući ih u petoj utakmici finalne serije Premier lige rezultatom 82-75, čime su postali novi prvaci Hrvatske. Trener Cibone Ivan Rudež.
5: Energetski smo istrošeni i mi Zadar, tako da evo, ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
3: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu je 25, Rijeci 18, Zagrebu 16, a Osijeku 14 stupnjeva. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjestimice kiša, uglavnom na istoku, te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Pjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20 na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
6: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: of my life u 10 sati i 12 minuta. Ušli smo u posljednji sat našeg druženja danas. U nastavku ćemo malo zaružiti. Stiže nam kralj funka i to onog hrvatskog Dino Dvornik. A za početak tu nam je kum punka Iggy Pop.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
0: Real Wild Child, stvar za koju evo nisam znala da je zapravo obrada jedne australske stvari iz 58. A Iggy je evo pjesmu pretvorio u puno energičniju 80s rock verziju i dodao joj svoj prepoznatljivi sirovi bankerski stav.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnom grah varivu s repom i kobasicom, musaki, piletini sa žara s meksičkom rižom, svinjetini na bečki uz kašu s bukovačama, pohanom osiću s krompirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
0: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Novosti u zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
4: Radio koji s tobom živi.

0: Felix Yen i Jay Hart. Ovo je Pride. Vrijeme je za još jednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke tijekom prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 467 prometnih nesreća, što je više nego u istom razdoblju prošle godine, kada su evidentirane 432 prometne nesreće. Istovremeno smanjen je broj prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama sa 96 na 94, kao i broj teško ozlijeđenih osoba s 29 na 24. U prometnim nesrećama smrtno su stradale 3 osobe, odnosno jedna osoba više nego u istom razdoblju prošle godine. Policijski službenici tijekom prvih 5 mjeseci ove godine utvrdili su više od 6000 prometnih prekršaja, a aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na suzbijanje najrizičnijih ponašanja u prometu, koja najčešće dovode do najtežih posljedica. U odnosu na isto razdoblje prošle godine proveden je veći broj žurnih prekršajnih postupaka, a nadležni sudovi u 22 slučaja izrekli su kazne zatvora zbog teških prometnih prekršaja.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
1: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
0: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
1: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama za 7,69 eura. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 eura. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 eura. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
5: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
6: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
7: Radio koji s tobom živi.
8: Radio

0: Vatra i Masima su ovo bili, nama se nikud ne žuri. Nama da, 11 će uskoro biti, za koji tren idemo na vremensku prognozu, danas promjenjivo u prvom dijelu dana, još bit će pretežno oblačno, a onda od sredine dana češća sunčana razdoblja. Prema večeri na sjeveru uz više oblaka može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab, maksimalna dnevna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva. Ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća grada Koprivnice donijet rebalans proračuna koji je sada težak ukupno 98 milijuna eura, a izglasana je i odluka o dugoročnom kreditnom zaduživanju od 3,1 milijuna eura. Po pitanju rebalansa u dostupnim materijalima navedeno je da su planirani prihodi do sad bili 77,1 milijuna eura, a ovim rebalansom došlo je do povećanja od 6,8 milijuna i sada tako iznose nešto manje od 84 milijuna eura. Po pitanju rashoda, oni su prije ovog rebalansa iznosili 87,2 milijuna, a sada su 90,9 milijuna, što je za oko 3,7 milijuna eura više. U raspravi je Mladen Fajdetić istaknuo da je prije 3 mjeseca jedna od točaka dnevnog reda već bila rebalans, odnosno tada je upozoravao da će, ako se tako nastavi, proračun doći do 100 milijuna eura.
2: Izgleda smo mi, kolege iz oporbe, bili preoptimistični, jer mi sad već 10. lipnja možemo zaokružiti ovaj proračun na 100 milijuna, na ogromnih 100 milijuna eura. Ukoliko gledamo neko posljednje razdoblje, ako sam dobro izračunao, kroz 18 mjeseci ovo je već 6. rebalans. Dakle, svaka 3 mjeseca pred nama se nalaze rebalansi proračuna.
0: Fajdetićev stranački kolega iz HDZ-a, Saša Cestar, rekao je da se sredstva solidno pune i da se planiraju kapitalni projekti, što podržavaju, no osvrnuo se i na komunalne projekte.
3: Ne mogu se oteti dojmu da su opet svi fokusirani na uže područje centra grada i tu znači dolazimo do situacije da nam je komunalna naknada poskupjela, da nam je širina prve zone, jel, komunalne naknade izlazi van područja centra grada, a razvoj, znači, komunalne infrastrukture to ne prati, odnosno ne prati dovoljno, a da se ne govori o prigradskim naseljima.
0: Tomislava Benutića iz HNS-a zanimala je prečesta slučajnost, kako je nazvao, osvrnuvši se na današnje potpisivanje financiranje projekta razvoja zelene infrastrukture. Nezavisna Ines Vugrinec nadovezala se na vijećnika Cestara, također kazavši da se više novaca može dati prigradskim naseljima, pogotovo Herešinu. Svima im je odgovorio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
4: Dakle, kolega Fajdetić, kad pričamo o rebalansima, da niste tendenciozni, da se ne bavite politikanstvom, onda bi znali da je posljednji rebalans u ožujku bio zbog odobrenih sredstava za zazelenjivanje Svilacka. A vjerovatno ćete se složiti sa mnom da je glupo nešto što košta 3,6 milijuna eura staviti u proračun zato jer ti na majke mi misliš da bi ti to moglo proći. Nismo imali potpisan ugovor, a 3,6 milijuna eura vrijednost projekta je nešto što se onda treba posložiti i presložiti u proračun. Kao što vam je velika većina rebalansa, osim onih redovnih koji se rade polovicom godine kao ovaj i one koji se radi na kraju godine, koje ste vi brojala, bila rađena upravo zbog europskih fondova i priljevanja europskih sredstava i potpisivanja europskih ugovora. Što se tiče kolega Cestar OB-a, OB tamo gdje se treba popravljati se popravlja, već sam vam nekoliko puta rekao da imamo određenih prijepora oko naplate jamstava i svega ostalog sa izvođačima, jer smatraju da na nekim poljima nisu odradili posao kao što se trebao odraditi i to je nešto što će se rješavati. Ali si isto tako moramo priznati, bez obzira što se grad, hvala Bogu, širi pa se pojavljuju sve veće i veće potrebe, da mi nismo zapravo nikad više ulagali u prigradska naselja, pogotovo kad pogledamo unazad godinu, dvije, tri. Kolega Benotić, meni je jasno da vi tu morate nešto pročitati na političkom nivou. Postoji nešto što je zbog Europe uvela vlada tada SDP-a i HNS-a, da se razvijenost gradova, općine i županije u Hrvatskoj mora usklađivati sa Eurostatom i da neki europski fondovi idu temeljem toga.
0: Kada je pak riječ o kreditu, u materijalima je istaknuto da će se grad Koprivnica zadužiti putem dugoročnih kredita u iznosu od 3,1 milijun eura. Kredit se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak diže zbog provedbe kapitalnih projekata planiranih proračunom grada Koprivnice za ovu, ali i na dolazećih godina. Iznos od 625 tisuća eura pritom se odnosi na izgradnju novih 8 zemljanih teniskih terena. 2,2 milijuna eura odlazi na rekonstrukciju i dogradnju područne škole Stari grad, a 317,250 tisuća eura na unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Valja naglasiti da je za rekonstrukciju područne škole Stari grad osigurano 1,7 milijuna eura bespovratnih sredstava, za izgradnju teniskih terena osigurano je 210 tisuća eura, a za unapređenje sustava javnog prijevoza 2,2 milijuna eura, dok se prihvatljiva sredstva utvrđuju u iznosu od 2,6 milijuna eura, pa razlika predstavlja vlastito učešće grada. Otplata kredita je na 10 godina u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu. Kamatna stopa je 3,38%, odnosno u subvenciju 2,28% godišnje.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

DNA, 11 sati i 11 minuta. Dozvolite da vas pozdravim. Dobar dan, dobrodošli. Danas nekako će svijet zakoračiti u groznicu nogometa s obzirom da danas počinje mundijal, svjetsko prvenstvo u kojem su domaćini SAD, Kanada i Meksiko. Trajeće do 19. srpnja, a danas ćemo između ostaloga malo posvetiti vremena i tome. You're too beautiful day.

0: Reboot.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
2: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
8: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
9: kada te pogodi pjesma.
8: Stiže stvar

0: Hladno pivo i konobar, 11:31 minuta, u nastavku kratka Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na jučerašnjem gradskom vijeću donijeta odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete učenicima osnovnih škola u sljedećoj školskoj godini. Kako je navedeno, riječ je o dvije odluke, te se prva odnosi na osnovne škole kojima je osnivač grad, a druga na one škole kod kojih to nije slučaj. Po pitanju prve odluke, u nju ne ulaze likovne mape, atlasi i kutije za tehničku kulturu, a sredstva su osigurana u proračunu grada. Kada je pak riječ o drugoj odluci, financijsku pomoć mogu dobiti učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada najmanje 6 mjeseci, te ne smiju imati dvostruko financiranje troškova nabave radnih bilježnica, više naravno u našim nadolazećim informativnim emisijama. Iduće vijesti Radio Drave su u 13 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: vrući McCrispy habanero. Hrskav kao nijedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

Shania Twain su ovo bili Unhealthy, 11.50 je, cijeli svijet će danas zaroniti u nogometnu groznicu. Svjetsko prvenstvo kojem su domaćini SAD, Kanada i Meksiko počinje danas i traće do 19. srpnja. Hrvatska koja brani broncu s prošlog SP-a u Kataru, nakon što je 4 godine ranije u Rusiji osvojila srebro, smještena je u skupinu L u kojoj su i nogometne reprezentacije Engleske, Gane i Paname. Sve počinje večeras kada se Meksiko susreće s Južnom Afrikom u impozantnom okruženju stadiona Azteka. Tijekom sljedećeg mjeseca uobičajeni ritam svakodnevni se nekako će teći onako u pozadini najvećeg svjetskog spektakla koji preuzima glavnu pozornicu u 16 gradova domaćina diljem SAD-a, Meksika i Kanade. Moram priznati da se čak malo naježio kad sam rekao da Hrvatska brani broncu s prošlog SP-a, a onda je 4 godine ranije u Rusiji osvojila srebro. Kakvi su to dani bili?

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
3: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
2: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
3: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
2: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
1: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anta poslovnicama i online.
6: Sati. Večeras veliko otvaranje svjetskog prvenstva u nogometu. Sjedinjene Države opet napale Iran, Tehran zatvorio Hormuz. Vatreni odradili prvi trening na američkom tlu.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Večeras na kultnom stadionu Azteka počinje svjetsko nogometno prvenstvo. U 21 sat u Ciudad de Mexico igraju jedan od domaćina prvenstva Meksiko protiv Južne Afrike. Uz Meksiko domaćini su još Kanada i Sjedinjene Američke Države koji će ugostiti 104 utakmice. Prvenstvo će se igrati najdulje do sada 40 dana sa najviše reprezentacija, njih 48. Prvi puta se organizira u tri zemlje, a Meksiko je ovo povijesno treće domaćinstvo. Finale se igra 19. srpnja, a Hrvatska svoju prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske u Dallasu u 22 sata. Protivnici su Hrvatskoj u skupini još Panama i Ghana.
4: Media servis. Vijesti.
6: Američka administracija opet je pokrenula napade na Iran, istovremeno tvrdeći da je Iran poražen i da traže izravne pregovore. Teheran je pak uzvratio i poručio da je primirje besmisleno.
7: Drugi dan zaredom Sjedinjene Američke Države bombardirale su Iran zbog navodnog iranskog rušenja američkog helikoptera. Nakon američkog napada, iransko vojno zapovjedništvo izjavilo je da zatvara Hormuški tjesnac za prolaz svih plovila, dodajući da će svako koje pokuša proći biti meta napada. Američka strana to demantira i tvrdi da se promet tjesnacem odvija normalno, dok tržišta reagiraju rastom cijena nafte. Ministarstvo vanjskih poslova Irana poručilo je da su napadi sporazum o prekidu vatre učinili praktički besmislenim.
6: Ilegalni zločinački napadi Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati ne samo da predstavljaju grubo kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštivanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, već su i primjer je postignuto 8. travnja učinili praktički besmislenim.
7: Iranska strana pokrenula je odmazdu lansirajući projektile na američke ciljeve i njihove vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Predsjednik SAD-a Donald Trump s jedne strane najavljuje odmazdu, dok s druge mirovni sporazum.
6: Napadat ćemo ih vrlo žestoko. S Iranom surađujem već nekoliko mjeseci, trebali bi potpisati svoj sporazum. To je dobar sporazum. Ne daje im pravo da imaju nuklearno oružje. Zapravo potpuno im zabranjuje da ikada imaju nuklearno oružje.
7: Reuters i CNN pišu da razgovori Washingtona i Teherana traju unatoč nastavku sukoba. U Belfastu, točnije na prilazu gradu, drugu noć zaredom bilo je nereda i antiuseljeničkih prosvjeda. Policija je vodenim topovima rastjerala oko 300 prosvjednika koji su zapalili kamion i željeli doći do centra za migrante. Prosvjednici pokazuju nezadovoljstvo i divljaju nakon što je sudanski doseljenik nožem teško ozlijedio osobu u pokušaju ubojstva. Preko interneta na nerede su pozivali ekstremistički političari i poduzetnici poput Ilona Maska. Manjih prosvjeda bilo je u Deriju i Kolerejnu. Obitelj žrtve osudila je nasilne prosvjede i apelirala na prekid dezinformacija. Napadač je optužen za pokušaj ubojstva i posjedovanje noža. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
0: Media Servis. Vijesti.
6: Lokaliziran je požar koji je sinoć izbio u tvornici namještaja pored Svetog križa Začretja. Vatrogasci danas rade na dogašivanju i raščišćavanju prostora. Na mjestu požara kroz noć je bilo stotinu vatrogasaca sa 30 vozila. Uzrok izbijanja požara nije poznat i bit će utvrđen nakon što se stvore uvjeti za provođenje očevida. Materijalna šteta na objektu je velika. A sinoć oko 2 sata iza ponoći snažno nevrijeme pogodilo je područje Nove Gradiške. Jak vjetar lomio je stabla i oštetio brojne objekte, među kojima je i krov mrtvačnice. Službe su imale brojne intervencije, a danas se sagledavaju razmjeri štete. Snažno nevrijeme sa jakim vjetrom i tučom ranije je pogodilo sjever zemlje. Najviše stradao zapadni vinorodni dio Međimure, dok je tuča zabilježena i u dijelovima Varaždinske županije.
0: Media Servis. Vijesti.
6: Kuga malih preživača potvrđena je na 2 objektima u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, poručilo je Ministarstvo poljoprivrede. Iz ministarstva navode da je Hrvatski veterinarski institut potvrdio prisutnost virusa kuge malih preživača u ovaca porijeklom sa 2 objekata smještenih u naselju Markovac na području grada Daruvara u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Državni inspektorat provodi inspekcijski nadzor nad zahvaćenim objektima, na kojima će se provesti sve mjere u cilju kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja ove bolesti, utvrđivanja broja prijemljivih životinja te njihovo usmrćivanje, neškodljivo uklanjanje te preliminarno čišćenje i dezinfekcija, određivanje zone ograničenja i druge mjere.
0: Sport.

0: očekivati u toj utakmici.
1: Matanović je ovo prvi nastup na svjetskom prvenstvu, dok je njegov suigrač Kristijan Jakić već bio na mundijalu.
2: Meni je ovo drugo veliko natjecanje, tako da meni je sve ovo što se njemu sada vrti u stomaku i u glavi, to je meni prvo u kadru bilo, a već sada imam već skoro 30 godina, tako da znam kontrolirati svoje emocije i malo se nam reći ozbiljniji. Ne znam, za mene je sigurno da osjeća se ta neka napetost, ali ne kao prvi put.
1: Nakon Engleske naša reprezentacija igra s Panamom 24. lipnja te 3 dana kasnije s Ganom. Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. Na prepunom Višnjiku u 5. utakmici sladali su Zadar rezultatom 82-75. Tako je prekinut niz Zadra koji je osvojio 3 uzastopna prvenstva Hrvatske. Trener Cibone Ivan Rudež.
3: Energetski smo istrošeni i mi i Zadar, tako da evo, ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
1: Održan je ždrijeb skupina za svjetsko rukometno prvenstvo koje se sljedeće godine igra u siječnju u Njemačkoj. Naši rukometaši su u skupini C sa Španjolskom, Turskom i Čileom. Prvi susret igra se u Minhenu 14. siječnja protiv Turaka. 2 dana kasnije slijedi im Čile, a 18. siječnja Španjolci. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
5: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: U Makarskoj je 28, Dubrovniku, Šibeniku i Splitu 27, Zadru 24, Rijeci 20, Karlovcu 18, Bjelovaru 17, Krapini, Sisku, Slavonskom Brodu, Varaždinu i Zagrebu 16, Osijeku 15, a Gospiću 12 stupnjeva. Promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije, mjestimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i predjelima uz njega. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša temperatura uglavnom između 16 i 20 na Jadranu od 24 do 28 stupnjeva.
4: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
0: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.

0: si Dua Lipa, Electricity se zove stvar. 12:29 minuta, Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije ponovno otvara svoja vrata ovoga petka u 13 sati. Detalje donosimo upravo sad.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Sve će to biti u zgradi Zavoda za javno zdravstvo Koprivnica u sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2026. Aktivnosti u sklopu Dana otvorenih vrata uključuju edukativna predavanja, predstavljanje aktivnosti lige, humanitarnu izložbu slika i mogućnost naravno učlanjenja za sve zainteresirane. Tijekom proteklih godina liga je kroz organizaciju besplatnih preventivnih pregleda i edukativnih aktivnosti nastojala doprinijeti očuvanju zdravlja građana naše županije i naravno gradova te općina s kojima surađuju, a sve detalje donosimo na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: ne volim.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: su jednostavne stvari u kojima je nekad pjevao Joe Cocker. A najjednostavnije nešto što bi se danas moglo dogoditi jest sunce na nebu, ne znam kako vi, ali ja sam izuzetno nekak cijeli dan pospan danas. Ajmo razvedri se! U nastavku mali predah, a onda stiže Martin Kosovec.
1: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Drava.

Katy Perry, Timbaland, If We Ever Meet Again, 12 sati i 50 minute. Imamo nešto novije glazbe. Madonna ima sjajnu stvar zajedno sa Sabrinom Carpenter. Znači, kakav spoj, fenomenalno, a još onako malo baca na one neke Madonine uspješnice iz 90-ih. Bring Your Love se zove nova stvar i svira nam 10 do 1. Još malo povijesti u 13.

0: Kosa i Marko Kutlić, ovo bili Sve mi uzmi. Daćemo vam vremensku prognozu. Na kraju ovog sata biće u nastavku dana uz češća sunčana razdoblja, tako su obećali, a prema večeri na krajnjem sjeveru, pa onda i poslije kod nas, uz više oblaka može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom. Vjetar slaba, maksimalna temperatura tu negdje oko 20 celzijevih stupnjeva. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluke o financiranju kupnje radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete učenicima osnovnih škola u sljedećoj školskoj godini. Kako je navedeno u dostupnim materijalima, riječ je o dvije odluke, te se prva odnosi na osnovne škole kojima je osnivač grad, a druga na one škole kod kojih to nije slučaj. Po pitanju prve odluke, u nju ne ulaze likovne mape, atlasi i kutije za tehničku kulturu, a sredstva su osigurana u proračunu grada, te je riječ u iznosu od 165 tisuća eura. Kada je pak riječ o drugoj odluci, financijsku pomoć mogu dobiti učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada najmanje 6 mjeseci, te ne smiju imati dvostruko financiranje troškova nabave radnih bilježnica. Također pomoć mogu dobiti i učenici koji imaju status stranca pod privremenom zaštitom i prijavljen boravak na području grada. Ova odluka se također ne odnosi na likovne mape, atlase i kutije za tehnički. Zahtjev može podnijeti roditelj, odnosno skrbnik učenika u upravnom tijelu grada Koprivnice nadležnom za društvene djelatnosti. Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu koji je dostupan na web stranici grada. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do zaključno 31. listopada osobno putem poštanske usluge ili elektroničke pošte, zaključeno je u materijalima. Za provođenje ove odluke u proračunu je osigurano 800 eura. Izgradnja novog koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Kako je navedeno u materijalima, natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Cilj natječaja je odabir rješenja koje u najvećoj mjeri udovoljava potrebama naručitelja u skladu sa stručnim kriterijama ocjenjivanja. Krajnji rezultat natječaja bit će idejno rješenje kojim će se zadovoljiti potreba za funkcionalnim sportsko-rekreacijskim prostorom uz usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, načelima održivosti i uključivosti, uz nezaobilaznu estetiku kojom će se u potpunosti izmijeniti vizura predmetnog prostora, istaknuto je. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Realizacija potrebne projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dozvola i početak izgradnje planiran je za iduću godinu. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke tijekom prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 467 prometnih nesreća, što je više nego u istom razdoblju prošle godine kada su evidentirane 432 prometne nesreće. Istovremeno, smanjen je broj prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama s 96 na 94, kao i broj teško ozlijeđenih osoba s 29 na 24. U prometnim nesrećama smrtno su stradale 3 osobe, odnosno jedna osoba više nego u istom razdoblju prošle godine. Svako stradavanje na cestama podsjetnik je na važnost odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu i dosljednog poštivanja prometnih propisa, poručuju iz uprave. Policijski službenici tijekom prvih 5 mjeseci ove godine utvrdili su više od 6000 prometnih prekršaja, a aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na suzbijanje najrizičnijih ponašanja u prometu, koja najčešće dovode do najtežih posljedica. Zbog najtežih prometnih prekršaja tijekom ove godine uhićen je 171 vozač, dok je za 149 vozača proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. U odnosu na isto razdoblje prošle godine proveden je veći broj žurnih prekršajnih postupaka, a nadležni sudovi u 22 slučaja izrekli su kazne zatvora zbog teških prometnih prekršaja. Posebna pozornost bila je usmjerena na ponavljače prometnih prekršaja, kako navode. Među vozačima prema kojima je policija postupala evidentirano je 110 takvih vozača, od kojih je u 54 slučaja proveden žurni prekršajni postupak. Policija je privremeno oduzela 16 vozila, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzeto 10 vozila. Spomenimo i da će Policijska uprava Koprivničko-križevačke provoditi preventivne i nadzorne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa, te poziva sve sudionike da odgovornim ponašanjem, međusobnim uvažavanjem i poštivanjem prometnih propisa zajednički doprinesu većoj sigurnosti na cestama. Građanin je ostao bez više stotina eura nakon što je putem internetskog oglasa stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao stručnjak za pružanje pravne pomoći pri povratu novca uloženog u kriptovalute. Tijekom komunikacije prevarant je od njega zatražio uplatu novca za navodne troškove zastupanja, te ga telefonski navodio na poduzimanje određenih radnji putem internetskog bankarstva. Kada je posumnjao u vjerodostojnost cijelog postupka, građanin je prekinuo komunikaciju, no naknadno je utvrdio da je s njegovog računa izvršena transakcija kojom je oštećen za više stotina eura. Policija upozorava građane da budu posebno oprezni s ponudama koje obećavaju povrat izgubljenog novca ili ulaganja. Savjetuju da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama, ne dijele podatke za pristup internetskom bankarstvu, te da ne slijede upute nepoznatih osoba prilikom obavljanja financijskih transakcija. U slučaju sumnje na prijevaru potrebno je odmah prekinuti komunikaciju, obavijestiti banku i događaj prijaviti policiji.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Lokalac aktualac. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja Bojan Horvat. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice donijet rebalans proračuna koji je sada težak ukupno 98 milijuna eura, a izglasana je i odluka o dugoročnom kreditnom zaduživanju od 3,1 milijuna eura. Po pitanju rebalansa u dostupnim materijalima navedeno je da su planirani prihodi do sad bili 77,1 milijuna eura, a ovim rebalansom došlo je do povećanja od 6,8 milijuna i sada tako iznose nešto manje od 84 milijuna eura. Po pitanju rashoda, oni su prije ovog rebalansa iznosili 87,2 milijuna, a sada su 90,9 milijuna, što je za oko 3,7 milijuna eura više. U raspravi je Mladen Fajdetić istaknuo da je prije 3 mjeseca jedna od točaka dnevnog reda već bila rebalans, odnosno tada je upozoravao da će, ako se tako nastavi, proračun doći do 100 milijuna eura.
2: Izgleda smo mi, kolege iz oporbe, bili preoptimistični, jer mi sad već 10. lipnja možemo zaokružiti ovaj proračun na 100 milijuna, na ogromnih 100 milijuna eura. Ukoliko gledamo neko posljednje razdoblje, ako sam dobro izračunao, kroz 18 mjeseci ovo je već 6. rebalans. Dakle, svaka 3 mjeseca pred nama se nalaze rebalansi proračuna i svakako mi ćemo biti protiv ovog rebalansa, jer ako mi 10. lipnja se pred nas stavljaju projekcije za 2028. godinu, kako možemo u njih na neki način imati povjerenja ako se niti proračun ne može kroz 3 mjeseca pravilno isplanirati.
1: Fajdetićev stranački kolega iz HDZ-a Saša Cestar rekao je da se sredstva solidno pune i da se planiraju kapitalni projekti, što podržavaju, no osvrnuo se i na komunalne projekte.
3: Ne mogu se oteti dojmu da su opet svi fokusirani na uže područje centra grada. I tu znači dolazimo do situacije da nam je komunalna naknada poskupjela, da nam je širina prve zone, jel, komunalne naknade izlazi van područja centra grada, a razvoj znači komunalne infrastrukture to ne prati, odnosno ne prati dovoljno, a da se ne govori o prigradskim naseljima. Smatram da građani prigradskih naselja i, rekao bi, periferije zavređuju znači više i da im se treba znači više toga riješiti i napraviti, jer participiraju jednako u, znači, u punjenju budžeta. A to vidimo, velim, iz tog plana gradnje infrastrukture, da to nije ujednačeno i smatramo da to treba ravnopravnije raspodijeliti, ne budem sad išao u detalje. Također, rekao bi, x puta sam ponavljao da je znači ovaj OB asfalt u katastrofalnom stanju, znači toga nemamo, ne znam jel se to planira rješavati, ne rješavati, to usudim se reći da je na nekim dijelovima gore nego je bilo prije nek se to zasfaltiralo, kao i oborinska odvodnja. Znači, apeliram da se to počne rješavati po prigradskim naseljima.
1: Tomislava Benutića iz HNS-a zanimala je prečesta slučajnost, kako je nazvao, osvrnuvši se na današnje potpisivanje financiranje projekta razvoja zelene infrastrukture. Nezavisna Ines Vugrinec nadovezala se na vijećnika Cestara, također kazavši da se više novaca može dati prigradskim naseljima, pogotovo Herešinu.
4: Sa svakim novim oborinama tamo je praktički za naše mlađe sugrađane za život opasna situacija i mislim da, s obzirom da plaćaju istu komunalnu naknadu kao i mi tu građani koji smo i u Koprivnici, bilo bi stvarno u redu da se već nešto poduzme po tom pitanju prije nek se neke, evo ga, ne dogodi.
1: Svima im je odgovorio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
5: Dakle, kolega Fajdetić, kad pričamo o rebalansima, da niste tendenciozni i da se ne bavite politikanstvom, onda bi znali da je posljednji rebalans u ožujku bio zbog odobrenih sredstava za zazelenjivanje Svilarske. A vjerovatno ćete se složiti sa mnom da je glupo nešto što košta 3,6 milijuna eura staviti u proračun zato jer ti na majke mi misliš da bi ti to moglo proći. Nismo imali potpisan ugovor, a 3,6 milijuna eura vrijednost projekta je nešto što se onda treba posložiti i presložiti u proračun. Kao što vam je velika većina rebalansa, osim onih redovnih koji se rade polovicom godine kao ovaj, i one koji se radi na kraju godine, koje ste vi brojala, bila rađena upravo zbog europskih fondova i priljevanja europskih sredstava i potpisivanja europskih ugovora. Jer nitko, pa vjerovatno ni sami ministri, puno puta ne znaju koji će biti tempo potpisivanja određenih ugovora za povlačenje europskih novca. I apropo tih svih rebalansa koji ste naveli, daj Bože da taj tempo možemo imati još narednih 10 godina. Jer će to značiti, ok, da ćemo imati investicije težine vrtića Bajer, vrtića Herešin, vrtića Starigrad, spojene ceste reka Starigrad, inkubatora kreativnih industrija, dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole Braća Radić, teniskih terena za zelenjivanja, mi to radno zovemo projekt za zelenjivanja kroz projekt Svilavska dalje, obnove sinagoge, obnove gradnje nove knjižnice i tržnice, obnove muzeja, gradnje muzejskog trga, gradnje interpretacijskog centra, pripreme za područne škole Starigrad reka Jagnjadovec. Dakle, mogu bi sad još brojiti što bi to trebalo ili moglo značiti. Što se tiče kolega Cestar OB-a, OB tamo gdje se treba popravljati se popravlja. Već sam vam nekoliko puta rekao da imamo određenih prijepora oko naplate jamstava i svega ostalog sa izvođačima, jer smatraju da na nekim poljima nisu odradili posao kao što se trebao odraditi i to je nešto što će se rješavati. Ali si isto tako moramo priznati, bez obzira što se grad, hvala Bogu, širi pa se pojavljuju sve veće i veće potrebe, da mi nismo zapravo nikad više ulagali u prigradska naselja, pogotovo kad pogledamo unazad godinu, dvije, tri. Jer samo da vas podsjetim, mi smo s aglomeracijom Koprivničkih voda najvećim dijelom prošli kroz naša prigradska naselja. To je isto odradila ova gradska uprava, najvećim dijelom europskim sredstvima i nešto sa vlastitom komponentom, iako i ta komponenta se mjeri u milijunima. Kolega Benotić, meni je jasno da vi tu morate nešto pročitati na političkom nivou. Postoji nešto što je zbog Europe uvela vlada tada SDP-a i HNS-a, onda za par fotelja je HNS završio s HDZ-om, jel tako? Da se razvijenost gradova, općine i županije u Hrvatskoj mora usklađivati sa Eurostatom i da neki europski fondovi idu temeljem toga. Koprivnica vam je u 8. kategoriji razvijenosti, Đurđevac je još daleko od 8. kategorije razvijenosti. Druga stvar, ako gledate suma total, grad Koprivnica je prošle godine povukao više novaca od Đurđevca, europski, plus naravno NPO. Kolegice Vugrinec, ja se s vama kao i s kolegom Cestarom slažem da treba nastaviti ulaganje u prigradska naselja. Nadam se da ste zadovoljni onim dijelom koji se spominjao u rešini što se tamo radilo i što će se još raditi. A ovo što vi spominjete se radi o jednom dijelu jedne ulice u Herešinu, gdje bi ja prvi volio da se nađe to rješenje, ali još uvijek do sada nisam dobio odgovor od ljudi koji su te struke kako da to riješi.
1: Kada je pak riječ o kreditu, u materijalima je istaknuto da će se grad Koprivnica zadužiti putem dugoročnih kredita u iznosu od 3,1 milijuna eura. Kredit se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak diže zbog provedbe kapitalnih projekata planiranih proračunom grada Koprivnice za ovu, ali i nadolazeći godina. Iznos od 625 tisuća eura pritom se odnosi na izgradnju novih 8 zemljanih teniskih terena. 2,2 milijuna eura odlazi na rekonstrukciju i dogradnju područne škole Starigrad, a 317,250 tisuća eura na unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Valja naglasiti da je za rekonstrukciju područne škole Starigrad osigurano 1,7 milijuna eura bespovratnih sredstava. Za izgradnju teniskih terena osigurano je 210 tisuća eura, a za unapređenje sustava javnog prijevoza 2,2 milijuna eura, dok se prihvatljiva sredstva utvrđuju u iznosu od 2,6 milijuna eura, pa razlika predstavlja vlastito učešće grada. Otplata kredita je na 10 godina u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu. Kamatna stopa je 3,38%, odnosno u subvenciju 2,28% godišnje. Više o svemu u našim današnjim informativnim emisijama. Toliko u Lokalcu Aktualcu.
0: Lokalac Aktualac. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio station BTSN.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke tijekom prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 467 prometnih nesreća, što je više nego u istom razdoblju prošle godine kada su evidentirane 432 prometne nesreće. Istovremeno, smanjen je broj prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama s 96 na 94, kao i broj teško ozlijeđenih osoba s 29 na 24. U prometnim nesrećama smrtno su stradale 3 osobe, odnosno jedna osoba više nego u istom razdoblju prošle godine. Svako stradavanje na cestama podsjetnik je na važnost odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu i dosljednog poštivanja prometnih propisa, poručuju iz uprave. Policijski službenici tijekom prvih 5 mjeseci ove godine utvrdili su više od 6000 prometnih prekršaja, a aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na suzbijanje najrizičnijih ponašanja u prometu, koja najčešće dovode do najtežih posljedica. Zbog najtežih prometnih prekršaja tijekom ove godine uhićen je 171 vozač, dok je za 149 vozača proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. U odnosu na isto razdoblje prošle godine proveden je veći broj žurnih prekršajnih postupaka, a nadležni sudovi u 22 slučaja izrekli su kazne zatvora zbog teških prometnih prekršaja. Posebna pozornost bila je usmjerena na ponavljače prometnih prekršaja, kako navode. Među vozačima prema kojima je policija postupala evidentirano je 110 takvih vozača, od kojih je u 54 slučaja proveden žurni prekršajni postupak. Policija je privremeno oduzela 16 vozila, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzeto 10 vozila. Spomenimo i da će policijska uprava Koprivničko-križevačke provoditi preventivne i nadzorne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa, te poziva sve sudionike da odgovornim ponašanjem, međusobnim uvažavanjem i poštivanjem prometnih propisa zajednički doprinesu većoj sigurnosti na cestama.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Vanas, ovo bili Ove ljubav. A ovo kaj slušate je Poslije podne na Dravi. 14 sati i 10 je minuta. Mladi Koprivničanac Dino Čižmak svjetski je viceprvak u bench pressu. Na natjecanju održanom u Poljskoj krajem prošlog mjeseca podigao je, pazite sad koliko, 225 kg, što je najveći rezultat ostvaren u povijesti Hrvatskog powerlifting saveza. I to nije sve, frajer ima 19 godina samo. Samo par dana nakon što se vratio iz Poljske, na natjecanju u Bjelovaru podigao je 232 kg, čime je još jednom srušio rekord. Na oba natjecanja nastupio je u kategoriji juniori 120+, a liftove možete pogledati na našem portalu Drava Info. Kako nam je to Dino i sam skromno onako rekao, takav rezultat za njega nije neuobičajen, već je naviknuo na takve težine, a boga mi i vježba. Svaka čast, on digne 225 kg, a meni je teško sebe dići ujutro iz kreveta ponekad. Weekend.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od 6 legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
5: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
6: Radio koji s tobom živi.
7: Radio

0: Ovo je Drava Plus.
1: Ajmo mi na Dravu Plus. Kratko, radovi učenika iz županijskih osnovnih škola nalazit će se na naslovnicama besplatnih školskih bilježnica, koje će učenicima biti podijeljene uoči nove školske godine u sklopu projekta Naslovnica budućnosti. Župan Tomislav Golubić danas je upriličio prijem za učenike i mentore čiji su likovni radovi izabrani na natječaju Naslovnica budućnosti. Na natječaj su pristigla ukupno 133 rada iz 14 škola, a odabrano je 13 najboljih likovnih ostvarenja. Projekt besplatnih bilježnica naša županija provodi drugu godinu za redom u suradnji s partnerima iz gospodarstva i obrtništva. A nakon pozitivnih reakcija učenika, roditelja i škola, inicijativa se nastavlja i u nadolazećoj školskoj godini. Eto, baš lijepo. Kako im je bilo kod župana možete vidjeti na našem portalu Drava Info.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Tom Grennan u nastavku i Higher u 14.31 minutu.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 €. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo. Sve do 3 €. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Radio koji s tobom živi.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Niko Santos i All Time High za kraj sata. Niko nas je otvorao do vijesti u 15, međutim vremenska prognoza prije. Sutra djelomice do pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, ne bi trebalo biti nikakvih padalina, ali bože moj, nikad se ne zna. Maksimalna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluke o financiranju kupnje radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete učenicima osnovnih škola u sljedećoj školskoj godini. Kako je navedeno u dostupnim materijalima, riječ je o dvije odluke, te se prva odnosi na osnovne škole kojima je osnivač grad, a druga na one škole kod kojih to nije slučaj. Po pitanju prve odluke, u nju ne ulaze likovne mape, atlasi i kutije za tehničku kulturu, a sredstva su osigurana u proračunu grada, te je riječ u iznosu od 165.000 eura. Kada je pak riječ o drugoj odluci, financijsku pomoć mogu dobiti učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada najmanje 6 mjeseci, te ne smiju imati dvostruko financiranje troškova nabave radnih bilježnica. Također pomoć mogu dobiti i učenici koji imaju status stranca pod privremenom zaštitom i prijavljen boravak na području grada. Ova odluka se također ne odnosi na likovne mape, atlase i kutije za tehnički. Zahtjev može podnijeti roditelj, odnosno skrbnik učenika u upravnom tijelu grada Koprivnice nadležnom za društvene djelatnosti. Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu koji je dostupan na web stranici grada. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do zaključno 31. listopada osobno putem poštanske usluge ili elektroničke pošte, zaključeno je u materijalima. Za provođenje ove odluke u proračunu je osigurano 800 eura. Izgradnja novog koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Kako je navedeno u materijalima, natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Cilj natječaja je odabir rješenja koje u najvećoj mjeri udovoljava potrebama naručitelja u skladu sa stručnim kriterijama ocjenjivanja. Krajnji rezultat natječaja bit će idejno rješenje kojim će se zadovoljiti potreba za funkcionalnim sportsko-rekreacijskim prostorom uz usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, načelima održivosti i uključivosti, uz nezaobilaznu estetiku u kojem će se u potpunosti izmijeniti vizura predmetnog prostora, istaknuto je. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Realizacija potrebne projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dozvola i početak izgradnje planiran je za iduću godinu. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke tijekom prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 467 prometnih nesreća, što je više nego u istom razdoblju prošle godine kada su evidentirane 432 prometne nesreće. Istovremeno, smanjen je broj prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama s 96 na 94, kao i broj teško ozlijeđenih osoba s 29 na 24. U prometnim nesrećama smrtno su stradale 3 osobe, odnosno jedna osoba više nego u istom razdoblju prošle godine. Svako stradavanje na cestama podsjetnik je na važnost odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu i dosljednog poštivanja prometnih propisa, poručuju iz uprave. Policijski službenici tijekom prvih 5 mjeseci ove godine utvrdili su više od 6000 prometnih prekršaja, a aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na suzbijanje najrizičnijih ponašanja u prometu, koja najčešće dovode do najtežih posljedica. Zbog najtežih prometnih prekršaja tijekom ove godine uhićen je 171 vozač, dok je za 149 vozača proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. U odnosu na isto razdoblje prošle godine proveden je veći broj žurnih prekršajnih postupaka, a nadležni sudovi u 22 slučaja izrekli su kazne zatvora zbog teških prometnih prekršaja. Posebna pozornost bila je usmjerena na ponavljače prometnih prekršaja, kako navode. Među vozačima prema kojima je policija postupala evidentirano je 110 takvih vozača, od kojih je u 54 slučaja proveden pokrenut žurni prekršajni postupak. Policija je privremeno oduzela 16 vozila, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzeto 10 vozila. Spomenimo i da će Policijska uprava Koprivničko-križevačke provoditi preventivne i nadzorne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa, te poziva sve sudionike da odgovornim ponašanjem, međusobnim uvažavanjem i poštivanjem prometnih propisa zajednički doprinesu većoj sigurnosti na cestama. Građanin je ostao bez više stotina eura nakon što je putem internetskog oglasa stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao stručnjak za pružanje pravne pomoći pri povratu novca uloženog u kriptovalute. Tijekom komunikacije prevarant je od njega zatražio uplatu novca za navodne troškove zastupanja, te ga telefonski navodio na poduzimanje određenih radnji putem internetskog bankarstva. Kada je posumnjao u vjerodostojnost cijelog postupka, građanin je prekinuo komunikaciju, no naknadno je utvrdio da je s njegovog računa izvršena transakcija kojom je oštećen za više stotina eura. Policija upozorava građane da budu posebno oprezni s ponudama koje obećavaju povrat izgubljenog novca ili ulaganja. Savjetuju da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama, ne dijele podatke za pristup internetskom bankarstvu, te da ne slijede upute nepoznatih osoba prilikom obavljanja financijskih transakcija. U slučaju sumnje na prijevaru potrebno je odmah prekinuti komunikaciju, obavijestiti banku i događaj prijaviti policiji.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Autolončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Radio.

0: onih stvari koje su zaludile trenutno cijeli svijet. Jedna od onih TikTok hit wonder pjesama, nadam se i ne one hit wonder pjesama. 15 sati i 30 minuta u nastavku Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Izgradnja novog Koprivničkog gradskog stadiona trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Definirano je da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu ove godine, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Prvo mora proći ovaj proceduralni dio, a onda, nadam se, i lopate ćemo vidjeti, jedva čekamo. Toliko u Dravi Plus, više naravno o ovoj temi u Dnevniku u 16.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
2: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
4: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litra 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
3: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
4: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici, radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ovo je Dnevnik, ja sam Bojan Horvat, krećemo. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice donijet rebalans proračuna koji je sada težak ukupno 98 milijuna eura, a izglasana je i odluka o dugoročnom kreditnom zaduživanju od 3,1 milijuna eura. Po pitanju rebalansa u dostupnim materijalima navedeno je da su planirani prihodi do sad bili 77,1 milijuna eura, a ovim rebalansom došlo je do povećanja od 6,8 milijuna i sada tako iznose nešto manje od 84 milijuna eura. Po pitanju rashoda, oni su prije ovog rebalansa iznosili 87,2 milijuna, a sada su 90,9 milijuna, što je za oko 3,7 milijuna eura više. U raspravi je Mladen Fajdetić istaknuo da je prije 3 mjeseca jedna od točaka dnevnog reda već bila rebalans, odnosno tada je upozoravao da će, ako se tako nastavi, proračun doći do 100 milijuna eura.
2: Izgleda smo mi, kolege iz oporbe, bili preoptimistični, jer mi sad već 10. lipnja možemo zaokružiti ovaj proračun na 100 milijuna, na ogromnih 100 milijuna eura. Ukoliko gledamo neko posljednje razdoblje, ako sam dobro izračunao, kroz 18 mjeseci ovo je već 6. rebalans. Dakle, svaka 3 mjeseca pred nama se nalaze rebalansi proračuna.
1: Fajdetićev stranački kolega iz HDZ-a, Saša Cestar, rekao je da se sredstva solidno pune i da se planiraju kapitalni projekti, što podržavaju, no osvrnuo se i na komunalne projekte.
3: Ne mogu se oteti dojmu da su opet svi fokusirani na uže područje centra grada i tu znači dolazimo do situacije da nam je komunalna naknada poskupjela, da nam je širina prve zone, jel, komunalne naknade izlazi van područja centra grada, a razvoj, znači, komunalne infrastrukture to ne prati, odnosno ne prati dovoljno, a da se ne govori o prigradskim naseljima.
1: Tomislava Benutića iz HNS-a zanimala je prečesta slučajnost, kako je nazvao, osvrnuvši se na današnje potpisivanje financiranje projekta razvoja zelene infrastrukture. Nezavisna Ines Vugrinec nadovezala se na vijećnika Cestara, također kazavši da se više novaca može dati prigradskim naseljima, pogotovo Herešinu. Svima im je odgovorio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
4: Dakle, kolega Fajdetić, kad pričamo o rebalansima, da niste tendenciozni, da se ne bavite politikanstvom, onda bi znali da je posljednji rebalans u ožujku bio zbog odobrenih sredstava za zazelenjivanje Svilarskana. A vjerovatno ćete se složiti sa mnom da je glupo nešto što košta 3,6 milijuna eura staviti u proračun, zato jer ti na majke mi misliš da bi ti to moglo proći. Nismo imali potpisan ugovor, a 3,6 milijuna eura vrijednost projekta je nešto što se onda treba posložiti i presložiti u proračun. Kao što vam je velika većina rebalansa, osim onih redovnih koji se rade polovicom godine kao ovaj i one koji se radi na kraju godine, koje ste vi brojala, bila rađena upravo zbog europskih fondova i priljevanja europskih sredstava i potpisivanja europskih ugovora. Što se tiče kolega Cestar OB-a, OB tamo gdje se treba popravljati se popravlja. Već sam vam nekoliko puta rekao da imamo određenih prijepora oko naplate jamstava i svega ostalog sa izvođačima, jer smatraju da na nekim poljima nisu odradili posao kao što se trebao odraditi i to je nešto što će se rješavati. Ali si isto tako moramo priznati, bez obzira što se grad, hvala Bogu, širi pa se pojavljuju sve veće i veće potrebe, da mi nismo zapravo nikad više ulagali u prigradska naselja, pogotovo kad pogledamo unazad godinu, dvije, tri. Kolega Benotić, meni je jasno da vi tu morate nešto pročitati na političkom nivou. Postoji nešto što je zbog Europe uvela vlada tada SDP-a i HNS-a, da se razvijenost gradova, općine i županije u Hrvatskoj mora usklađivati sa Eurostatom i da neki europski fondovi idu temeljem toga.
1: Kada je pak riječ o kreditu, u materijalima je istaknuto da će se grad Koprivnica zadužiti putem dugoročnih kredita u iznosu od 3,1 milijuna eura. Kredit se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak diže zbog provedbe kapitalnih projekata planiranih proračunom grada Koprivnice za ovu, ali i nadolazećih godina. Iznos od 625 tisuća eura pritom se odnosi na izgradnju novih 8 zemljanih teniskih terena. 2,2 milijuna eura odlazi na rekonstrukciju i dogradnju područne škole Starigrad, a 317,250 tisuća eura na unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Valja naglasiti da je za rekonstrukciju područne škole Starigrad osigurano 1,7 milijuna eura bespovratnih sredstava, za izgradnju teniskih terena osigurano je 210 tisuća eura, a za unapređenje sustava javnog prijevoza 2,2 milijuna eura, dok se prihvatljiva sredstva utvrđuju u iznosu od 2,6 milijuna eura, pa razlika predstavlja vlastito učešće grada. Otplata kredita je na 10 godina u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu. Kamatna stopa je 3,38%, odnosno uz subvenciju 2,28% godišnje. Objekt Ivančica vraća se dječjem vrtiću Tratinčica, a područne škole Reke i Jagnjedovec idu pod osnovnu školu Braće Radić. Odluke su to koje su na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice donijeli vijećnici i vijećnice. Kako je navedeno u materijalima, objekt Ivančica, koji je prije i bio dio dječjeg vrtića Tratinčica, ranijom odlukom pripojen je novom dječjem vrtiću Medenjak. No, sada se ipak vraća Tratinčici. Razlog tome su topli obroci, odnosno činjenica da je centralna kuhinja Tratinčice u neposrednoj blizini Ivančice, dok je Medenjak dosta udaljeniji u ulici doktora Alberta Heinricha. Sukladno analizi troškova i koristi objekta Ivančica koju je izradila služba za unutarnju reviziju grada Koprivnice, potrebno je radi bolje funkcionalnosti i smanjenja troškova distribucije obroka i održavanja okoliša i objekta, objekt izdvojiti iz dječjeg vrtića Medenjak, objašnjeno je. Osim reorganizacije upravljanja vrtićima, na sjednici je odlučeno i da će područne škole Reka i Jagnjedovec 31. kolovoza biti odvojene iz sastava osnovne škole Anton Nemčić Gostovinski, odnosno da će ih preuzeti osnovna škola Braće Radić. U materijalima je objašnjeno da je razlog tome osiguravanje jednosmjenske nastave u svim osnovnim školama na području grada. Članice i članovi Gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluke o financiranju kupnje radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete učenicima osnovnih škola u sljedećoj školskoj godini. Kako je navedeno u dostupnim materijalima, riječ je o dvije odluke, te se prva odnosi na osnovne škole kojima je osnivač grad, a druga na one škole kod kojih to nije slučaj. Po pitanju prve odluke, u nju ne ulaze likovne mape, atlasi i kutije za tehničku kulturu, a sredstva su osigurana u proračunu grada, te je riječ u iznosu od 165 tisuća eura. Kada je pak riječ o drugoj odluci, financijsku pomoć mogu dobiti učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada najmanje 6 mjeseci, te ne smiju imati dvostruko financiranje troškova nabave radnih bilježnica. Također pomoć mogu dobiti i učenici koji imaju status stranca pod privremenom zaštitom i prijavljen boravak na području grada. Ova odluka se također ne odnosi na likovne mape, atlase i kutije za tehnički. Zahtjev može podnijeti roditelj, odnosno skrbnik učenika u upravnom tijelu grada Koprivnice nadležnom za društvene djelatnosti. Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu koji je dostupan na web stranici grada. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do zaključno 31. listopada osobno putem poštanske usluge ili elektroničke pošte, zaključeno je u materijalima. Za provođenje ove odluke u proračunu je osigurano 800 eura. Izgradnja novog koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi Gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Kako je navedeno u materijalima, natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Cilj natječaja je odabir rješenja koje u najvećoj mjeri udovoljava potrebama naručitelja u skladu sa stručnim kriterijama ocjenjivanja. Krajnji rezultat natječaja bit će idejno rješenje kojim će se zadovoljiti potreba za funkcionalnim sportsko-rekreacijskim prostorom uz usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, načelima održivosti i uključivosti, uz nezaobilaznu estetiku kojom će se u potpunosti izmijeniti vizura predmetnog prostora, istaknuto je. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora

0: Kada je posumnjao u vjerodostojnost cijelog postupka, građanin je prekinuo komunikaciju, no naknadno je utvrdio da je s njegovog računa izvršena transakcija kojom je oštećen za više stotina eura. Policija upozorava građane da budu posebno oprezni s ponudama koje obećavaju povrat izgubljenog novca ili ulaganja. Savjetuju da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama, ne dijele podatke za pristup internetskom bankarstvu, te da ne slijede upute nepoznatih osoba prilikom obavljanja financijskih transakcija. U slučaju sumnje na prijevaru potrebno je odmah prekinuti komunikaciju, obavijestiti banku i događaj prijaviti policiji. Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke tijekom prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 467 prometnih nesreća, što je više nego u istom razdoblju prošle godine kada su evidentirane 432 prometne nesreće. Istovremeno, smanjen je broj prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama s 96 na 94, kao i broj teško ozlijeđenih osoba s 29 na 24. U prometnim nesrećama smrtno su stradale 3 osobe, odnosno jedna osoba više nego u istom razdoblju prošle godine. Svako stradavanje na cestama podsjetnik je na važnost odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu i dosljednog poštivanja prometnih propisa, poručuju iz uprave. Policijski službenici tijekom prvih 5 mjeseci ove godine utvrdili su više od 6000 prometnih prekršaja, a aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na suzbijanje najrizičnijih ponašanja u prometu, koja najčešće dovode do najtežih posljedica. Zbog najtežih prometnih prekršaja tijekom ove godine uhićen je 171 vozač, dok je za 149 vozača proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. U odnosu na isto razdoblje prošle godine proveden je veći broj žurnih prekršajnih postupaka, a nadležni sudovi u 22 slučaja izrekli su kazne zatvora zbog teških prometnih prekršaja. Posebna pozornost bila je usmjerena na ponavljače prometnih prekršaja, kako navode. Među vozačima prema kojima je policija postupala evidentirano je 110 takvih vozača, od kojih je u 54 slučaja proveden žurni prekršajni postupak. Policija je privremeno oduzela 16 vozila, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzeto 10 vozila. Spomenimo i da će policijska uprava Koprivničko-križevačke provoditi preventivne i nadzorne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa, te poziva sve sudionike da odgovornim ponašanjem, međusobnim uvažavanjem i poštivanjem prometnih propisa zajednički doprinesu većoj sigurnosti na cestama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice do pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, maksimalna dnevna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja. Toliko u Dnevniku.
1: Dnevnik Radio Drave.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
4: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
6: Radio Drava.
7: Check it to check.

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na području policijske uprave Koprivničko-križevačke tijekom prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 467 prometnih nesreća, što je više nego u istom razdoblju prošle godine kada su evidentirane 432 prometne nesreće. Istovremeno, smanjen je broj prometnih nesreća sa ozlijeđenim osobama s 96 na 94, kao i broj teško ozlijeđenih osoba s 29 na 24. U prometnim nesrećama smrtno su stradale 3 osobe, odnosno jedna osoba više nego u istom razdoblju prošle godine. Svako stradavanje na cestama podsjetnik je na važnost odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu i dosljednog poštivanja prometnih propisa, poručuju iz uprave. Policijski službenici tijekom prvih 5 mjeseci ove godine utvrdili su više od 6000 prometnih prekršaja, a aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na suzbijanje najrizičnijih ponašanja u prometu, koja najčešće dovode do najtežih posljedica. Zbog najtežih prometnih prekršaja tijekom ove godine uhićen je 171 vozač, dok je za 149 vozača proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. U odnosu na isto razdoblje prošle godine proveden je veći broj žurnih prekršajnih postupaka, a nadležni sudovi u 22 slučaja izrekli su kazne zatvora zbog teških prometnih prekršaja. Posebna pozornost bila je usmjerena na ponavljače prometnih prekršaja, kako navode. Među vozačima prema kojima je policija postupala evidentirano je 110 takvih vozača, od kojih je u 54 slučaja proveden žurni prekršajni postupak. Policija je privremeno oduzela 16 vozila, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzeto 10 vozila. Spomenimo i da će policijska uprava Koprivničko-križevačke provoditi preventivne i nadzorne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa, te poziva sve sudionike da odgovornim ponašanjem, međusobnim uvažavanjem i poštivanjem prometnih propisa zajednički doprinesu većoj sigurnosti na cestama.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Frank jubilarna kava 500 grama za 7,69 eura. Kiselo vrhnje 1 kg, 2,79 eura. Čokolada s rižom 300 grama Mikado, samo 2,79 eura. U dvotjednom letku tehničke robe iskoristite posebnu ponudu televizora, bijele tehnike i malih kućanskih aparata, vrtnih setova i kosilica. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098 261 011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu Kulturoteku. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat, a danas pričamo o podravskim motivima. Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu. I to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja. Poseban naglasak kroz sva tri dana podravskih motiva bit će stavljen na djecu i dječji program, o čemu ćemo slušati u drugom dijelu emisije. U prvom, višak kustosica Muzeja grada Koprivnice Helena Kušenić osvrnula se na novosti, ali i općenito na muzejski dio programa.
2: Hvala, lijepi pozdrav svima. Evo, drago nam je biti dijelom podravskih motiva još jednom i mislim da ove godine stvarno možemo reći da imamo jako bogat i raznolik program i prilično kvalitetan, reći ćemo to neskromno, ali vjerujem da ćete svi naći nešto u čemu možete uživati za početak i ovaj prostor u kojem se nalazimo, kojeg smo već i puno puta pogledali. Galerija Mio Kovačić, ali možda ove godine ima jedan poseban dodatni značaj s obzirom da smo ove godine nažalost ostali bez ovog velikana, pripadnika druge generacije Hlebinske škole, gdje i u ovoj galeriji možemo vidjeti da je zapravo bio prepoznat kao majstor ugođaja i kao majstor ekspresivnih portreta s kojima se možemo i upoznati kroz postav ove galerije. Ali jedna od novina koja će se ovdje predstaviti jest jedna manja izložba Krešimira Trumbetaša, jednog kipara u kustoskoj koncepciji Marijana Špoljara, uz njegov 90. rođendan. Drago nam je da možemo predstaviti ovaj kiparski opus koji je specifičan. Radi se o figurama koje su uglavnom reduciranih volumena, dosta stilizirane, više se fokusiraju na sam ljudski lik, imaju tek naznačene osnovne gabarite, ali se zapravo u najvećoj mjeri baziraju na to da prenose jednu radost života i veselje. I možda upravo ta nota ih može povezati i sa onim što će nas dočekati na katu naše galerije. To je u galeriji Koprivnice Ivan Haramija Hans, koji nije striktno vezan uz Naivu, ali je jedan domaći autor kojeg svakako treba upoznati. Riječ je o jednoj, nije retrospektiva, nego jedan pregled iz fundusa Muzeja grada Koprivnice i Muzeja grada Preloga kao dva grada koja su obilježila zapravo njegovo stvaralaštvo i kroz njegove karikature od 70. godina pa do početka 2000-ih u stvari možemo vidjeti ono što je njega tad inspiriralo i okruživalo, da su to u stvari teme kojima se i danas, s kojima se i danas još uvijek možemo susresti. Jedna od novosti, odnosno možda poretka na ono kako je nekad bilo, jest izložba u Vjenčaoni, u gradskoj vijećnici, gdje ćemo predstaviti jedan manji dio iz fundusa Muzeja grada Koprivnice. Znači, osim što predstavljamo u stvari neke privatne kolekcije kao što je ova Mije Kovačića ili gospodina Trumbetaša, predstavljamo i jedan dio našeg fundusa koji će se bazirati na biljni i životinski svijet, s obzirom da je i to bila glavna inspiracija za ovaj light show, da tako kažemo, koji je već Lana najavila, i u stvari prirodu kao jednu od glavnih inspiracija naivnih umjetnika. I tu ćemo moći vidjeti neke od velikana kao što su Josip Generalić ili Ivan Lacković Kroata, i s druge strane naravno nezaobilazni Ivan Generalić, koji ne samo da je uzimao stvarnu prirodu kao inspiraciju, već ju je malo i pomaknuo prema nečem možda više zamišljenom i fantastičnom. Mi ćemo otvoriti prostor i za taj dio, i posebno nas onda veseli da se pojavila prilika da postoji organizirani prijevoz za Galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama, koje je u stvari ishodište svega ovoga, gdje nas onda čeka i stalni postav sa radovima Ivana Generalića, ali i jedna vrijedna zbirka, zbirka Biškupić, koja predstavlja u stvari velika imena, antologijska imena naivne umjetnosti, pa do onih pripadnika, možemo reći, marginalne ili outsiderske umjetnosti koje je gospodin Biškupić sakupljao više od 60 godina i zapravo i dalje aktivno sakuplja. Fokus ove izložbe bio je da se predstave autori koji trenutno u fundusu zbirke naivne umjetnosti našeg muzeja nisu toliko zastupljeni ili uopće, kao što je recimo evo, svima poznati sigurno Ivan Rabuzin ili neki od pripadnika još Zagorskog kruga kao što je Slavko Stolnik ili Drago Jurak, Matijas Kurijeni, ali i neki inozemni autori, što bliže okolice, što recimo Nizozemci, koji pokazuju koliko je naivna umjetnost zapravo široko poznata i prihvaćena. I osim slika, bit će tu i skulpture, među njima isto imamo za izdvojiti dvije autorice koje su jako zanimljive, to su Sofija Naletilić-Penavuša i Franciska Petelinšek, koje se opet možemo reći sa svojim skulpturama manjih ili većih dimenzija, ali uglavnom koloriranih, vraćaju to iz zaigranosti i radosti tog nekog dječjeg ili naivnog pogleda, izvornog pogleda ili iskonskog pogleda na umjetnost i svijet koji nas okružuje. Pa evo, s tim možemo zaokružiti i pozvati sve da nam se pridruže u ovom vikendu u kojem će, vjerujem, naći nešto za sebe.

0: Kulturoteka. Vraćamo se natrag u drugi dio Kulturoteke i dalje pričamo o podravskim motivima koji nam kreću sutra i trajaće od 12. do 14. lipnja. O dječjem programu podravskih motiva govorila je muzejska pedagoginja Muzeja grada Koprivnice Maša Zamljačanec.
1: Mi u muzeju nekako

jednim dijelom u individualnom pristupu, a jednim u zajedničkom stvaranju uspjeli i naučiti kako nastaje umjetničko djelo uopće, kako nastaje umjetničko djelo na staklu i koji su to sve možda motivi koji se javljaju u naivnoj umjetnosti, ali koji je proces, tehnički proces doslovno kojem takvo djelo nastaje. Ta znanja, oni su u suradnji s nama, nisu rekreirali, nego su interpretirali u suvremenim materijalima i na malo drugačiji i moderniji način. Nastala su nova likovna djela, kreativna djela, njih 10 koji će biti predstavljeni u ovom ateljeu na otvorenom. Osim toga, u suradnji sa odgajateljicama dječjih vrtića, ali i polaznicima dječjih vrtića, napravili smo dioramu, dakle jedan rad u prostoru koji je inspiriran slikom Ivana Generalića Krave u šumi i vjerujem da ćete na toj lokaciji na kojoj će se pop-up atelje nalaziti to jako lako moći i prepoznati i nadamo se tome razveseliti. Iako neće biti radionica za vrijeme trajanja motiva, taj atelje se može posjetiti sva 3 dana manifestacije. Mi smo tijekom svibnja i lipnja zapravo organizirali radionice, oni još uvijek traju, pa tu dolazimo i do ovog dijela da su zapravo na neki način najmlađi i stvarali za festival, a taj atelje smo zamislili kao mjesto susreta ne samo najmlađih nego i odraslih, gdje se može možda pronaći neka inspiracija, nadahnuće i gdje se može uživati. I zapravo smo htjeli pokazati da je naivna umjetnost nije samo baština koju trebamo čuvati, nego da je itekako živi izvor inspiracije za sve generacije. Evo.

galeriji Sveučilišta Sjever u petak 29. svibnja svečano je otvorena samostalna izložba slika pod nazivom Ekspanzija – unutarnji procesi u pokretu, talentirane autorice Andreje Dević. Ova ekspresivna izložba koja kroz snažne geste i bogat kolorit istražuje dinamiku unutarnjih emotivnih i mentalnih stanja, privukla je veliki broj ljubitelja umjetnosti, studenata i osoba iz javnog života. Svečanom otvorenju prisustvovao je i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, koji je svojim dolaskom pružio podršku razvoju lokalne kulturne scene i suradnji grada sa Sveučilištem Sjever. Prilikom otvorenja istaknuta je važnost ovakvih kulturnih događaja koja obogaćuju akademsku zajednicu, ali otvaraju vrata kreativnom izražavanju unutar samog sveučilišnog prostora. Svi zainteresirani izložbu mogu pogledati u prostoru Galerije Sveučilišta Sjever. Kulturoteka. Veliki uspjeh mlade koprivničke umjetnice Lucije Jug, učenice 6. razreda osnovne škole Đuro Ester, koja je svojim crtežom Proljetna haljina osvojila prvo mjesto među čak 700 učenika 5. i 6. razreda iz cijele Hrvatske. Svoje radove Lucija ovih dana izlaže u Dadi Lipa dvoru, gdje posjetitelji mogu razgledati njezine crteže i upoznati talent mlade autorice koja već sada postiže zapažene rezultate. Izložba je otvorena još danas i sutra, a može se razgledati u vrijeme od 10 do 16 sati. Kulturoteka.

0: Toliko u današnjoj emisiji. Pozdrav od urednika i voditelja Kulturoteke Bojana Horvata. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Lijep pozdrav.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posjetite nas u našim centrima Supernova Koprivnica i Križevci.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
0: Obavještavaju se mještani općine Koprivnički Ivanec, a posebice mještani naselja Koprivnički Ivanec, te šira zainteresirana javnost, da će ulice u naselju Koprivnički Ivanec u subotu 13. lipnja biti zatvorene u vremenu od 9 do 11 sati, i to zbog održavanja prve cestovne utrke u Koprivničkom Ivancu naziva Bijeg kod Ivančana. Zbog toga promet za sva vozila, osim za vozila hitnih službi, neće biti moguć ulicama Koprivničkog Ivanca sve dok se utrka ne završi, pa se mole svi za strpljenje. Iz općine Koprivnički Ivanec ovim putem pozivaju sve mještane da slobodno izađu na ulicu i bodre trkače, te da navijaju za svog favorita.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.
8: Hey!

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice donijet rebalans proračuna koji je sada težak ukupno 98 milijuna eura, a izglasana je i odluka o dugoročnom kreditnom zaduživanju od 3,1 milijuna eura. Po pitanju rebalansa u dostupnim materijalima navedeno je da su planirani prihodi do sad bili 77,1 milijuna eura, a ovim rebalansom došlo je do povećanja od 6,8 milijuna i sada tako iznose nešto manje od 84 milijuna eura. Po pitanju rashoda, oni su prije ovog rebalansa iznosili 87,2 milijuna, a sada su 90,9 milijuna, što je za oko 3,7 milijuna eura više. U raspravi je Mladen Fajdetić istaknuo da je prije 3 mjeseca jedna od točaka dnevnog reda već bila rebalans, odnosno tada je upozoravao da će, ako se tako nastavi, proračun doći do 100 milijuna eura.
2: Izgleda smo mi, kolege iz oporbe, bili preoptimistični, jer mi sad već 10. lipnja možemo zaokružiti ovaj proračun na 100 milijuna na ogromnih 100 milijuna eura. Ukoliko gledamo neko posljednje razdoblje, ako sam dobro izračunao, kroz 18 mjeseci ovo je već 6. rebalans. Dakle, svaka 3 mjeseca pred nama se nalaze rebalansi proračuna.
1: Fajdetićev stranački kolega iz HDZ-a, Saša Cestar, rekao je da se sredstva solidno pune i da se planiraju kapitalni projekti, što podržavaju, no osvrnuo se i na komunalne projekte.
3: Ne mogu se oteti dojmu da su opet svi fokusirani na uže područje centra grada i tu znači dolazimo do situacije da nam je komunalna naknada poskupjela, da nam je širina prve zone, jel, komunalne naknade izlazi van područja centra grada, a razvoj, znači, komunalne infrastrukture to ne prati, odnosno ne prati dovoljno, a da se ne govori o prigradskim naseljima.
1: Tomislava Benutića iz HNS-a zanimala je prečesta slučajnost, kako je nazvao, osvrnuvši se na današnje potpisivanje financiranje projekta razvoja zelene infrastrukture. Nezavisna Ines Vugrinec nadovezala se na vijećnika Cestara, također kazavši da se više novaca može dati prigradskim naseljima, pogotovo Herešinu. Svima im je odgovorio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
4: Dakle, kolega Fajdetić, kad pričamo o rebalansima, da niste tendenciozni, da se ne bavite politikanstvom, onda bi znali da je posljednji rebalans u ožujku bio zbog odobrenih sredstava za zazelenjivanje Svilarske. A vjerovatno ćete se složiti sa mnom da je glupo nešto što košta 3,6 milijuna eura staviti u proračun zato jer ti na majke mi misliš da bi ti to moglo proći. Nismo imali potpisan ugovor, a 3,6 milijuna eura vrijednost projekta je nešto što se onda treba posložiti i presložiti u proračun. Kao što vam je velika većina rebalansa, osim onih redovnih koji se rade polovicom godine kao ovaj i one koji se radi na kraju godine, koje ste vi brojala, bila rađena upravo zbog europskih fondova i priljevanja europskih sredstava i potpisivanja europskih ugovora. Što se tiče kolega Cestar OB-a, OB tamo gdje se treba popravljati se popravlja. Već sam vam nekoliko puta rekao da imamo određenih prijepora oko naplate jamstava i svega ostalog sa izvođačima, jer smatraju da na nekim poljima nisu odradili posao kao što se trebao odraditi i to je nešto što će se rješavati. Ali si isto tako moramo priznati, bez obzira što se grad, hvala Bogu, širi pa se pojavljuju sve veće i veće potrebe, da mi nismo zapravo nikad više ulagali u prigradska naselja, pogotovo kad pogledamo unazad godinu, dvije, tri. Kolega Benotić, meni je jasno da vi tu morate nešto pročitati na političkom nivou. Postoji nešto što je zbog Europe uvela vlada tada SDP-a i HNS-a, da se razvijenost gradova, općine i županije u Hrvatskoj mora usklađivati sa Eurostatom i da neki europski fondovi idu temeljem toga.
1: Kada je pak riječ o kreditu, u materijalima je istaknuto da će se grad Koprivnica zadužiti putem dugoročnih kredita u iznosu od 3,1 milijuna eura. Kredit se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak diže zbog provedbe kapitalnih projekata planiranih proračunom grada Koprivnice za ovu, ali i nadolazećih godina. Iznos od 625 tisuća eura pritom se odnosi na izgradnju novih 8 zemljanih teniskih terena. 2,2 milijuna eura odlazi na rekonstrukciju i dogradnju područne škole Starigrad, a 317,250 tisuća eura na unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Valja naglasiti da je za rekonstrukciju područne škole Starigrad osigurano 1,7 milijuna eura bespovratnih sredstava, za izgradnju teniskih terena osigurano je 210 tisuća eura, a za unapređenje sustava javnog prijevoza 2,2 milijuna eura, dok se prihvatljiva sredstva utvrđuju u iznosu od 2,6 milijuna eura, pa razlika predstavlja vlastito učešće grada. Otplata kredita je na 10 godina u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu. Kamatna stopa je 3,38%, odnosno u subvenciju 2,28% godišnje.
0: Ovo je Info

0: Znaj da nikad nisi sam, s tobom uvijek idem ja.
1: Ovo je Infosat.
2: Objekt Ivančica vraća se dječjem vrtiću Tratinčica, a područne škole Reke i Jagnjedovec idu pod osnovnu školu Braće Radić. Odluke su to koje su na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća grada Koprivnice donijeli vijećnici i vijećnice. Kako je navedeno u materijalima, objekt Ivančica, koji je prije i bio dio dječjeg vrtića Tratinčica, ranijom odlukom pripojen je novom dječjem vrtiću Medenjak. No sada se ipak vraća Tratinčici. Razlog tome su topli obroci, odnosno činjenica da je centralna kuhinja Tratinčice u neposrednoj blizini Ivančice, dok je Medenjak dosta udaljeniji u ulici doktora Alberta Heinricha. Sukladno analizi troškova i koristi objekta Ivančica koju je izradila služba za unutarnju reviziju grada Koprivnice, potrebno je radi bolje funkcionalnosti i smanjenja troškova distribucije obroka i održavanja okoliša i objekta, objekt izdvojiti iz dječjeg vrtića Medenjak, objašnjeno je. Osim reorganizacije upravljanja vrtićima, na sjednici je odlučeno i da će područne škole Reka i Jagnjedovec 31. kolovoza biti odvojene iz sastava osnovne škole Anton Nemčić Gostovinski, odnosno da će ih preuzeti osnovna škola Braće Radić. U materijalima je objašnjeno da je razlog tome osiguravanje jednosmjenske nastave u svim osnovnim školama na području grada.
1: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluke o financiranju kupnje radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete učenicima osnovnih škola u sljedećoj školskoj godini. Kako je navedeno u dostupnim materijalima, riječ je o dvije odluke, te se prva odnosi na osnovne škole kojima je osnivač grad, a druga na one škole kod kojih to nije slučaj. Po pitanju prve odluke, u nju ne ulaze likovne mape, atlasi i kutije za tehničku kulturu, a sredstva su osigurana u proračunu grada, te je riječ u iznosu od 165.000 eura. Kada je pak riječ o drugoj odluci, financijsku pomoć mogu dobiti učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada najmanje 6 mjeseci, te ne smiju imati dvostruko financiranje troškova nabave radnih bilježnica. Također pomoć mogu dobiti i učenici koji imaju status stranca pod privremenom zaštitom i prijavljen boravak na području grada. Ova odluka se također ne odnosi na likovne mape, atlase i kutije za tehnički. Zahtjev može podnijeti roditelj, odnosno skrbnik učenika u upravnom tijelu grada Koprivnice nadležnom za društvene djelatnosti. Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu koji je dostupan na web stranici grada. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do zaključno 31. listopada osobno putem poštanske usluge ili elektroničke pošte, zaključeno je u materijalima. Za provođenje ove odluke u proračunu je osigurano 800 eura.
0: Ovo je InfoSat.

0: Da.
1: Ovo je InfoSat.
2: Izgradnja novog koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Kako je navedeno u materijalima, natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Cilj natječaja je odabir rješenja koje u najvećoj mjeri udovoljava potrebama naručitelja u skladu sa stručnim kriterijama ocjenjivanja. Krajnji rezultat natječaja bit će idejno rješenje kojim će se zadovoljiti potreba za funkcionalnim sportsko-rekreacijskim prostorom uz usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, načelima održivosti i uključivosti uz nezaobilaznu estetiku kojom će se u potpunosti izmijeniti vizura predmetnog prostora, istaknuto je. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Realizacija potrebne projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dozvola i početak izgradnje planiran je za iduću godinu.
1: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Građanin je ostao bez više stotina eura nakon što je putem internetskog oglasa stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao stručnjak za pružanje pravne pomoći pri povratu novca uloženog u kriptovalute. Tijekom komunikacije prevarant je od njega zatražio uplatu novca za navodne troškove zastupanja, te ga telefonski navodio na poduzimanje određenih radnji putem internetskog bankarstva. Kada je posumnjao u vjerodostojnost cijelog postupka, građanin je prekinuo komunikaciju, no naknadno je utvrdio da je s njegovog računa izvršen na transakcija kojom je oštećen za više stotina eura. Policija upozorava građane da budu posebno oprezni s ponudama koje obećavaju povrat izgubljenog novca ili ulaganja. Savjetuju da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama, ne dijele podatke za pristup internetskom bankarstvu, te da ne slijede upute nepoznatih osoba prilikom obavljanja financijskih transakcija. U slučaju sumnje na prijevaru potrebno je odmah prekinuti komunikaciju, obavijestiti banku i događaj prijaviti policiji.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke tijekom prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 467 prometnih nesreća, što je više nego u istom razdoblju prošle godine kada su evidentirane 432 prometne nesreće. Istovremeno, smanjen je broj prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama s 96 na 94, kao i broj teško ozlijeđenih osoba s 29 na 24. U prometnim nesrećama smrtno su stradale 3 osobe, odnosno jedna osoba više nego u istom razdoblju prošle godine. Svako stradavanje na cestama podsjetnik je na važnost odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu i dosljednog poštivanja prometnih propisa, poručuju iz uprave. Policijski službenici tijekom prvih 5 mjeseci ove godine utvrdili su više od 6000 prometnih prekršaja, a aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na suzbijanje najrizičnijih ponašanja u prometu, koja najčešće dovode do najtežih posljedica. Zbog najtežih prometnih prekršaja tijekom ove godine uhićen je 171 vozač, dok je za 149 vozača proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. U odnosu na isto razdoblje prošle godine proveden je veći broj žurnih prekršajnih postupaka, a nadležni sudovi u 22 slučaja izrekli su kazne zatvora zbog teških prometnih prekršaja. Posebna pozornost bila je usmjerena na ponavljače prometnih prekršaja, kako navode. Među vozačima prema kojima je policija postupala evidentirano je 110 takvih vozača, od kojih je u 54 slučaja proveden žurni prekršajni postupak. Policija je privremeno oduzela 16 vozila, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzeto 10 vozila. Spomenimo i da će policijska uprava Koprivničko-Križevačke provoditi preventivne i nadzorne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa, te poziva sve sudionike da odgovornim ponašanjem, međusobnim uvažavanjem i poštivanjem prometnih propisa zajednički doprinesu većoj sigurnosti na cestama.
0: Ovo je In-

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Večernji domestik. Repriza. Kulturoteka.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu Kulturoteku. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat, a danas pričamo o podravskim motivima. Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu. I to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja. Poseban naglasak kroz sva tri dana podravskih motiva bit će stavljen na djecu i dječji program, o čemu ćemo slušati u drugom dijelu emisije. U prvom, viša kustosica Muzeja grada Koprivnice Helena Kušenić osvrnula se na novosti, ali i općenito na muzejski dio programa.
2: Hvala, lijepi pozdrav svima. Evo, drago nam je biti dijelom podravskih motiva još jednom i mislim da ove godine stvarno možemo reći da imamo jako bogat i raznolik program i prilično kvalitetan, reći ćemo to neskromno, ali vjerujem da ćete svi naći nešto u čemu možete uživati za početak i ovaj prostor u kojem se nalazimo, kojeg smo već i puno puta pogledali. Galerija Mijo Kovačić, ali možda ove godine ima jedan poseban dodatni značaj s obzirom da smo ove godine nažalost ostali bez ovog velikana, pripadnika druge generacije Hlebinske škole, gdje i u ovoj galeriji možemo vidjeti da je zapravo bio prepoznat kao majstor ugođaja i kao majstor ekspresivnih portreta s kojima se možemo i upoznati kroz postav ove galerije. Ali jedna od novina koja će se ovdje predstaviti jest jedna manja izložba Krešimira Trumbetaša, jednog kipara u kustoskoj koncepciji Marijana Špoljara, uz njegov 90. rođendan. Drago nam je da možemo predstaviti ovaj kiparski opus koji je specifičan. Radi se o figurama koje su uglavnom reduciranih volumena, dosta stilizirane, više se fokusiraju na sam ljudski lik, imaju tek naznačene osnovne gabarite, ali se zapravo u najvećoj mjeri baziraju na to da prenose jednu radost života i veselje. I možda upravo ta nota ih može povezati i sa onim što će nas dočekati na katu naše galerije, a to je u galeriji Koprivnice Ivan Haramija Hans, koji nije striktno vezan uz Naivu, ali je jedan domaći autor kojeg svakako treba upoznati. Riječ je o jednoj, nije retrospektiva, nego jedan pregled iz fundusa Muzeja grada Koprivnice i Muzeja grada Preloga kao dva grada koja su obilježila zapravo njegovo stvaralaštvo i kroz njegove karikature od 70. godina pa do početka 2000-ih u stvari možemo vidjeti ono što je njega tad inspiriralo i okruživalo, da su to u stvari teme s kojima se i danas još uvijek možemo susresti. Jedna od novosti, odnosno možda poretka na ono kako je nekad bilo, jest izložba u Vjenčaoni, u gradskoj vijećnici, gdje ćemo predstaviti jedan manji dio iz fundusa Muzeja grada Koprivnice. Znači, osim što predstavljamo u stvari neke privatne kolekcije kao što je ova Mije Kovačića ili gospodina Trumbetaša, predstavljamo i jedan dio našeg fundusa koji će se bazirati na biljni i životinski svijet, s obzirom da je i to bila glavna inspiracija za ovaj light show, da tako kažemo, koji je već Lana najavila, i u stvari prirodu kao jednu od glavnih inspiracija naivnih umjetnika. I tu ćemo moći vidjeti neke od velikana kao što su Josip Generalić ili Ivan Lacković Kroata, i s druge strane naravno nezaobilazni Ivan Generalić, koji ne samo da je uzimao stvarnu prirodu kao inspiraciju, već ju je malo i pomaknuo prema nečem možda više zamišljenom i fantastičnom. Mi ćemo otvoriti prostor i za taj dio, i posebno nas onda veseli da se pojavila prilika da postoji organizirani prijevoz za galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama, koje je u stvari ishodište svega ovoga, gdje nas onda čeka i stalni postav sa radovima Ivana Generalića, ali i jedna vrijedna zbirka, zbirka Biškupić, koja predstavlja u stvari velika imena, antologijska imena naivne umjetnosti, pa do onih pripadnika, možemo reći, marginalne ili outsiderske umjetnosti koje je gospodin Biškupić sakupljao više od 60 godina i zapravo i dalje aktivno sakuplja. Fokus ove izložbe bio je da se predstave autori koji trenutno u fundusu zbirke naivne umjetnosti našeg muzeja nisu to toliko zastupljeni ili uopće, kao što je recimo evo, svima poznati sigurno Ivan Rabuzin ili neki od pripadnika još Zagorskog kruga kao što je Slavko Stolnik ili Drago Jurak, Matijas Kurijeni, ali i neki inozemni autori, što bliže okolice, što recimo Nizozemci, koji pokazuju koliko je naivna umjetnost zapravo široko poznata i prihvaćena. I osim slika, bit će tu i skulpture, među njima isto imamo za izdvojiti dvije autorice koje su jako zanimljive, to su Sofija Naletilić-Penavuša i Franciska Petelinšek, koje se opet možemo reći sa svojim skulpturama manjih ili većih dimenzija, ali uglavnom koloriranih, vraćaju toj zaigranosti i radosti tog nekog dječjeg ili naivnog pogleda, izvornog pogleda ili iskonskog pogleda na umjetnost i svijet koji nas okružuje. Pa evo, s tim možemo zaokružiti i pozvati sve da nam se pridruže u ovom vikendu u kojem će, vjerujem, naći nešto za sebe.

0: Kulturoteka. Vraćamo se natrag u drugi dio Kulturoteke i dalje pričamo o podravskim motivima koji nam kreću sutra i trajaće od 12. do 14. lipnja. O dječjem programu podravskih motiva govorila je muzejska pedagoginja Muzeja grada Koprivnice Maša Zamljačanec.
1: Mi u muzeju nekak vjerujemo da se njima isplati stvarno posvetiti puno vremena, da će najbolje kod malih nogu i naranije dobi naučiti koliko je kulturna baština zapravo vrijedna ako im to dobro i pokažemo, a oni najbolje uče kroz iskustvo, kroz praksu. Zato smo osmislili u suradnji sa koprivničkim osnovnim školama i dječjim vrtićima Medenjak i Tratinčica ciklus radionica, likovnih radionica u kojima su posjetitelji, polaznici jednim dijelom u individualnom pristupu, a jednim u zajedničkom stvaranju uspjeli i naučiti kako nastaje umjetničko djelo uopće, kako nastaje umjetničko djelo na staklu i koji su to sve možda motivi koji se javljaju u naivnoj umjetnosti, ali koji je proces, tehnički proces doslovno kojem takvo djelo nastaje. Ta znanja, oni su u suradnji s nama, nisu rekreirali, nego su interpretirali u suvremenim materijalima i na malo drugačiji i moderniji način. Nastala su nova likovna djela, kreativna djela, njih desetak koji će biti predstavljeni u ovom ateljeu na otvorenom. Osim toga, u suradnji sa odgajateljicama dječjih vrtića, ali i polaznicima dječjih vrtića, napravili smo dioramu, dakle jedan rad u prostoru koji je inspiriran slikom Ivana Generalića Krave u šumi i vjerujem da ćete na toj lokaciji na kojoj će se pop-up atelje nalaziti to jako lako moći prepoznati i nadamo se tome razveseliti. Iako neće biti radionica za vrijeme trajanja motiva, taj atelje se može posjetiti sva tri dana manifestacije. Mi smo tijekom svibnja i lipnja zapravo organizirali radionice, oni još uvijek traju, pa tu dolazimo i do ovog dijela da su zapravo na neki način najmlađi i stvarali za festival, a taj atelje smo zamislili kao mjesto susreta ne samo najmlađih nego i odraslih, gdje se može možda pronaći neka inspiracija, nadahnuće i gdje se može uživati i zapravo smo htjeli pokazati da je naivna umjetnost nije samo baština koju trebamo čuvati, nego da je itekako živi izvor inspiracije za sve generacije. Evo.

0: Kulturoteka.
1: U galeriji Sveučilišta Sjever u petak 29. svibnja svečano je otvorena samostalna izložba slika pod nazivom Ekspanzija – unutarnji procesi u pokretu, talentirane autorice Andreje Dević. Ova ekspresivna izložba koja kroz snažne geste i bogat kolorit istražuje dinamiku unutarnjih emotivnih i mentalnih stanja, privukla je veliki broj ljubitelja umjetnosti, studenata i osoba iz javnog života. Svečanom otvorenju prisustvovao je i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, koji je svojim dolaskom pružio podršku razvoju lokalne kulturne scene i suradnji grada sa Sveučilištem Sjever. Prilikom otvorenja istaknuta je važnost ovakvih kulturnih događaja koja obogaćuju akademsku zajednicu, ali i otvaraju vrata kreativnom izražavanju unutar samog sveučilišnog prostora. Svi zainteresirani izložbu mogu pogledati u prostoru galerije Sveučilišta Sjever.
0: Kulturoteka.
1: Veliki uspjeh mlade koprivničke umjetnice Lucije Jug, učenice 6. razreda osnovne škole Đuro Ester, koja je svojim crtežom Proljetna haljina osvojila prvo mjesto među čak 700 učenika 5. i 6. razreda iz cijele Hrvatske. Svoje radove Lucija ovih dana izlaže u Dadi Lipa dvoru, gdje posjetitelji mogu razgledati njezine crteže i upoznati talent mlade autorice koja već sada postiže zapažene rezultate. Izložba je otvorena još danas i sutra, a može se razgledati u vrijeme od 10 do 16 sati.
0: Kulturoteka.

0: Toliko u današnjoj emisiji. Pozdrav od urednika i voditelja Kulturoteke Bojana Horvata. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Lijep pozdrav.
1: Kulturoteka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju. Ovo je Dnevnik, ja sam Bojan Horvat, krećemo. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice donijet rebalans proračuna koji je sada težak ukupno 98 milijuna eura, a izglasana je i odluka o dugoročnom kreditnom zaduživanju od 3,1 milijuna eura. Po pitanju rebalansa u dostupnim materijalima navedeno je da su planirani prihodi do sad bili 77,1 milijuna eura, a ovim rebalansom došlo je do povećanja od 6,8 milijuna i sada tako iznose nešto manje od 84 milijuna eura. Po pitanju rashoda, oni su prije ovog rebalansa iznosili 87,2 milijuna, a sada su 90,9 milijuna, što je za oko 3,7 milijuna eura više. U raspravi je Mladen Fajdetić istaknuo da je prije 3 mjeseca jedna od točaka dnevnog reda već bila rebalans, odnosno tada je upozoravao da će, ako se tako nastavi, proračun doći do 100 milijuna eura.
2: Izgleda smo mi, kolege iz oporbe, bili preoptimistični, jer mi sad već 10. lipnja možemo zaokružiti ovaj proračun na 100 milijuna, na ogromnih 100 milijuna eura. Ukoliko gledamo neko posljednje razdoblje, ako sam dobro izračunao, kroz 18 mjeseci ovo je već 6. rebalans. Dakle, svaka 3 mjeseca pred nama se nalaze rebalansi proračuna.
1: Fajdetićev stranački kolega iz HDZ-a Saša Cestar rekao je da se sredstva solidno pune i da se planiraju kapitalni projekti, što podržavaju, no osvrnuo se i na komunalne projekte.
3: Ne mogu se oteti dojmu da su opet svi fokusirani na uže područje centra grada i tu znači dolazimo do situacije da nam je komunalna naknada poskupjela, da nam je širina prve zone, jel, komunalne naknade izlazi van područja centra grada, a razvoj, znači, komunalne infrastrukture to ne prati, odnosno ne prati dovoljno, a da se ne govori o prigradskim naseljima.
1: Tomislava Benutića iz HNS-a zanimala je prečesta slučajnost, kako je nazvao, osvrnuvši se na današnje potpisivanje financiranje projekta razvoja zelene infrastrukture. Nezavisna Ines Vugrinec nadovezala se na vijećnika Cestara, također kazavši da se više novaca može dati prigradskim naseljima, pogotovo Herešinu. Svima im je odgovorio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
4: Dakle, kolega Fajdetić, kad pričamo o rebalansima, da niste tendenciozni, da se ne bavite politikanstvom, onda bi znali da je posljednji rebalans u ožujku bio zbog odobrenih sredstava za zazelenjivanje Svilajske. A vjerovatno ćete se složiti sa mnom da je glupo nešto što košta 3,6 milijuna eura staviti u proračun zato jer ti na majke mi misliš da bi ti to moglo proći. Nismo imali potpisan ugovor, a 3,6 milijuna eura vrijednost projekta je nešto što se onda treba posložiti i presložiti u proračun. Kao što vam je velika većina rebalansa, osim onih redovnih koji se rade polovicom godine kao ovaj i one koji se radi na kraju godine, koje ste vi brojala, bila rađena upravo zbog europskih fondova i priljevanja europskih sredstava i potpisivanja europskih ugovora. Što se tiče kolega Cestar OB-a, OB tamo gdje se treba popravljati se popravlja, već sam vam nekoliko puta rekao da imamo određenih prijepora oko naplate jamstava i svega ostalog sa izvođačima jer smatraju da na nekim poljima nisu odradili posao kao što se trebao odraditi i to je nešto što će se rješavati. Ali si isto tako moramo priznati, bez obzira što se grad, hvala Bogu, širi pa se pojavljaju sve veće i veće potrebe, da mi nismo zapravo nikad više ulagali u prigradska naselja, pogotovo kad pogledamo unazad godinu, dvije, tri. Kolega Benotić, meni je jasno da vi tu morate nešto pročitati na političkom nivou. Postoji nešto što je zbog Europe uvela vlada tada SDP-a i HNS-a, da se razvijenost gradova, općine, županije u Hrvatskoj mora usklađivati sa Eurostatom i da neki europski fondovi idu temeljem toga.
1: Kada je pak riječ o kreditu, u materijalima je istaknuto da će se grad Koprivnica zadužiti putem dugoročnih kredita u iznosu od 3,1 milijuna eura. Kredit se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak diže zbog provedbe kapitalnih projekata planiranih proračunom grada Koprivnice za ovu, ali i nadolazećih godina. Iznos od 625 tisuća eura pritom se odnosi na izgradnju novih 8 zemljanih teniskih terena. 2,2 milijuna eura odlazi na rekonstrukciju i dogradnju područne škole Starigrad, a 317,250 tisuća eura na unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Valja naglasiti da je za rekonstrukciju područne škole Starigrad osigurano 1,7 milijuna eura bespovratnih sredstava, za izgradnju teniskih terena osigurano je 210 tisuća eura, a za unapređenje sustava javnog prijevoza 2,2 milijuna eura. dok se prihvatljiva sredstva utvrđuju u iznosu od 2,6 milijuna eura, pa razlika predstavlja vlastito učešće grada. Otplata kredita je na 10 godina u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu. Kamatna stopa je 3,38%, odnosno u subvenciju 2,28% godišnje. Objekt Ivančica vraća se dječjem vrtiću Tratinčica, a područne škole Reke i Jagnjedovec idu pod osnovnu školu Braće Radić. Odluke su to koje su na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice donijeli vijećnici i vijećnice. Kako je navedeno u materijalima, objekt Ivančica, koji je prije i bio dio dječjeg vrtića Tratinčica, ranijom odlukom pripojen je novom dječjem vrtiću Medenjak. No, sada se ipak vraća Tratinčici. Razlog tome su topli obroci, odnosno činjenica da je centralna kuhinja Tratinčice u neposrednoj blizini Ivančice, dok je Medenjak dosta udaljeniji u ulici doktora Alberta Heinricha. Sukladno analizi troškova i koristi objekta Ivančica koju je izradila služba za unutarnju reviziju grada Koprivnice, potrebno je radi bolje funkcionalnosti i smanjenja troškova distribucije obroka i održavanja okoliša i objekta, objekt izdvojiti iz dječjeg vrtića Medenjak, objašnjeno je. Osim reorganizacije upravljanja vrtićima, na sjednici je odlučeno i da će područne škole Reka i Jagnjedovec 31. kolovoza biti odvojene iz sastava osnovne škole Anton Nemčić Gostovinski, odnosno da će ih preuzeti osnovna škola Braće Radić. U materijalima je objašnjeno da je razlog tome osiguravanje jednosmjenske nastave u svim osnovnim školama na području grada. Članice i članovi Gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluke o financiranju kupnje radnih bilježnica za obvezne i izborne predmete učenicima osnovnih škola u sljedećoj školskoj godini. Kako je navedeno u dostupnim materijalima, riječ je o dvije odluke, te se prva odnosi na osnovne škole kojima je osnivač grad, a druga na one škole kod kojih to nije slučaj. Po pitanju prve odluke, u nju ne ulaze likovne mape, atlasi i kutije za tehničku kulturu, a sredstva su osigurana u proračunu grada, te je riječ u iznosu od 165 tisuća eura. Kada je pak riječ o drugoj odluci, financijsku pomoć mogu dobiti učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području grada najmanje 6 mjeseci, te ne smiju imati dvostruko financiranje troškova nabave radnih bilježnica. Također pomoć mogu dobiti i učenici koji imaju status stranca pod privremenom zaštitom i prijavljen boravak na području grada. Ova odluka se također ne odnosi na likovne mape, atlase i kutije za tehnički. Zahtjev može podnijeti roditelj, odnosno skrbnik učenika u upravnom tijelu grada Koprivnice nadležnom za društvene djelatnosti. Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu koji je dostupan na web stranici grada. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do zaključno 31. listopada osobno putem poštanske usluge ili elektroničke pošte, zaključeno je u materijalima. Za provođenje ove odluke u proračunu je osigurano 800 eura. Izgradnja novog koprivničkog gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš trebala bi početi 2027. godine. Naime, članice i članovi Gradskog vijeća grada Koprivnice na jučerašnjoj sjednici donijeli su odluku o provedbi javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za izradu idejnog rješenja građenja i opremanja ovog stadiona. Kako je navedeno u materijalima, natječaj će se provesti kao javni, anonimni i opći, a raspisat će ga grad Koprivnica. Program natječaja pritom je već izrađen. Cilj natječaja je odabir rješenja koje u najvećoj mjeri udovoljava potrebama naručitelja u skladu sa stručnim kriterijima ocjenjivanja. Krajnji rezultat natječaja bit će idejno rješenje kojim će se zadovoljiti potreba za funkcionalnim sportsko-rekreacijskim prostorom uz usklađenost zahvata s prostorno-planskom dokumentacijom, načelima održivosti i uključivosti, uz nezaobilaznu estetiku u kojem će se u potpunosti izmijeniti vizura predmetnog prostora, istaknuto je. Definirano je i da je početak provedbe natječaja planiran u trećem kvartalu, odnosno od srpnja do rujna, dok se sklapanje ugovora za izradu projektno-tehničke dokumentacije očekuje od listopada do prosinca. Realizacija potrebne projektno-tehničke dokumentacije, ishođenje dozvola i početak izgradnje planiran je za iduću godinu. Građanin je ostao bez više stotina eura nakon što je putem internetskog oglasa stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao stručnjak za pružanje pravne pomoći pri povratu novca uloženog u kriptovalute. Tijekom komunikacije prevarant je od njega zatražio uplatu novca za navodne troškove zastupanja, te ga telefonski navodio na poduzimanje određenih radnji putem internetskog bankarstva. Kada je posumnjao u vjerodostojnost cijelog postupka, građanin je prekinuo komunikaciju, no naknadno je utvrdio da je s njegovog računa izvršena transakcija kojom je oštećen za više stotina eura. Policija upozorava građane da budu posebno oprezni s ponudama koje obećavaju povrat izgubljenog novca ili ulaganja. Savjetuju da ne uplaćuju novac nepoznatim osobama, ne dijele podatke za pristup internetskom bankarstvu, te da ne slijede upute nepoznatih osoba prilikom obavljanja financijskih transakcija. U slučaju sumnje na prijevaru potrebno je odmah prekinuti komunikaciju, obavijestiti banku i događaj prijaviti policiji. Na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke tijekom prvih 5 mjeseci ove godine zabilježeno je 467 prometnih nesreća, što je više nego u istom razdoblju prošle godine kada su evidentirane 432 prometne nesreće. Istovremeno, smanjen je broj prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama s 96 na 94, kao i broj teško ozlijeđenih osoba s 29 na 24. U prometnim nesrećama smrtno su stradale 3 osobe, odnosno jedna osoba više nego u istom razdoblju prošle godine. Svako stradavanje na cestama podsjetnik je na važnost odgovornog ponašanja svih sudionika u prometu i dosljednog poštivanja prometnih propisa, poručuju iz uprave. Policijski službenici tijekom prvih 5 mjeseci ove godine utvrdili su više od 6000 prometnih prekršaja, a aktivnosti su prvenstveno bile usmjerene na suzbijanje najrizičnijih ponašanja u prometu, koja najčešće dovode do najtežih posljedica. Zbog najtežih prometnih prekršaja tijekom ove godine uhićen je 171 vozač, dok je za 149 vozača proveden žurni prekršajni postupak pred nadležnim sudovima. U odnosu na isto razdoblje prošle godine proveden je veći broj žurnih prekršajnih postupaka, a nadležni sudovi u 22 slučaja izrekli su kazne zatvora zbog teških prometnih prekršaja. Posebna pozornost bila je usmjerena na ponavljače prometnih prekršaja, kako navode. Među vozačima prema kojima je policija postupala evidentirano je 110 takvih vozača, od kojih je u 54 slučaja proveden žurni prekršajni postupak. Policija je privremeno oduzela 16 vozila, dok je temeljem sudskih odluka trajno oduzeto 10 vozila. Spomenimo i da će policijska uprava Koprivničko-Križevačke provoditi preventivne i nadzorne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa, te poziva sve sudionike da odgovornim ponašanjem, međusobnim uvažavanjem i poštivanjem prometnih propisa zajednički doprinesu većoj sigurnosti na cestama.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice do pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka oko desetke, maksimalna dnevna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja. Toliko u Dnevniku.
0: Dnevnik Radio Drave. Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: Repriza. Lokalac, aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Lokalac Aktualac. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja Bojan Horvat. Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Koprivnice donijet rebalans proračuna koji je sada težak ukupno 98 milijuna eura, a izglasana je i odluka o dugoročnom kreditnom zaduživanju od 3,1 milijuna eura. Po pitanju rebalansa u dostupnim materijalima navedeno je da su planirani prihodi do sad bili 77,1 milijuna eura, a ovim rebalansom došlo je do povećanja od 6,8 milijuna i sada tako iznose nešto manje od 84 milijuna eura. Po pitanju rashoda, oni su prije ovog rebalansa iznosili 87,2 milijuna, a sada su 90,9 milijuna, što je za oko 3,7 milijuna eura više. U raspravi je Mladen Fajdetić istaknuo da je prije 3 mjeseca jedna od točaka dnevnog reda već bila rebalans, odnosno tada je upozoravao da će, ako se tako nastavi, proračun doći do 100 milijuna eura.
2: Izgleda smo mi, kolege iz oporbe, bili preoptimistični, jer mi sad već 10. lipnja možemo zaokružiti ovaj proračun na 100 milijuna, na ogromnih 100 milijuna eura. Ukoliko gledamo neko posljednje razdoblje, ako sam dobro izračunao, kroz 18 mjeseci ovo je već 6. rebalans. Dakle, svaka 3 mjeseca pred nama se nalaze rebalansi proračuna i svakako mi ćemo biti protiv ovog rebalansa, jer ako mi 10. lipnja se pred nas stavljaju projekcije za 2028. godinu, kako možemo u njih na neki način imati povjerenja ako se niti proračun ne može kroz 3 mjeseca pravilno isplanirati.
1: Fajdetićev stranački kolega iz HDZ-a Saša Cestar rekao je da se sredstva solidno pune i da se planiraju kapitalni projekti, što podržavaju, no osvrnuo se i na komunalne projekte.
3: Ne mogu se oteti dojmu da su opet svi fokusirani na uže područje centra grada. I tu znači dolazimo do situacije da nam je komunalna naknada poskupjela, da nam je širina prve zone, jel, komunalne naknade izlazi van područja centra grada, a razvoj znači komunalne infrastrukture to ne prati, odnosno ne prati dovoljno, a da se ne govori o prigradskim naseljima. Smatram da građani prigradskih naselja i, rekao bi, periferije zavređuju znači više i da im se treba znači više toga riješiti i napraviti, jer participiraju jednako u, znači, u punjenju budžeta. A to vidimo, velim, iz tog plana gradnje infrastrukture, da to nije ujednačeno i smatramo da to treba ravnopravnije raspodijeliti, ne budem sad išao u detalje. Također, rekao bi, x puta sam ponavljao da je znači ovaj OB asfalt u katastrofalnom stanju, znači toga nemamo, ne znam jel se to planira rješavati, ne rješavati, to usudim se reći da je na nekim dijelovima gore nego je bilo prije nek se to zasfaltiralo, kao i oborinska odvodnja. Znači, apeliram da se to počne rješavati po prigradskim naseljima.
1: Tomislava Benutića iz HNS-a zanimala je prečesta slučajnost, kako je nazvao, osvrnuvši se na današnje potpisivanje financiranje projekta razvoja zelene infrastrukture. Nezavisna Ines Vugrinec nadovezala se na vijećnika Cestara, također kazavši da se više novaca može dati prigradskim naseljima, pogotovo Herešinu.
4: Sa svakim novim oborinama tamo je praktički za naše mlađe sugrađane za život opasna situacija i mislim da, s obzirom da plaćaju istu komunalnu naknadu kao i mi tu građani koji smo u Koprivnici, bilo bi stvarno u redu da se već nešto poduzme po tom pitanju prije nek se neke, evo ga, ne dogodi.
1: Svima im je odgovorio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić.
5: Dakle, kolega Fajdetić, kad pričamo o rebalansima, da niste tendenciozni i da se ne bavite politikanstvom, onda bi znali da je posljednji rebalans u ožujku bio zbog odobrenih sredstava za zazelenjivanje Svilarske. A vjerovatno ćete se složiti sa mnom da je glupo nešto što košta 3,6 milijuna eura staviti u proračun zato jer ti na majke mi misliš da bi ti to moglo proći. Nismo imali potpisan ugovor, a 3,6 milijuna eura vrijednost projekta je nešto što se onda treba posložiti i presložiti u proračun. Kao što vam je velika većina rebalansa, osim onih redovnih koji se rade polovicom godine kao ovaj, i one koji se radi na kraju godine, koje ste vi brojala, bila rađena upravo zbog europskih fondova i priljevanja europskih sredstava i potpisivanja europskih ugovora. Jer nitko, pa vjerovatno ni sami ministri, puno puta ne znaju koji će biti tempo potpisivanja određenih ugovora za povlačenje europskih novca. I apropo tih svih rebalansa koji ste naveli, daj Bože da taj tempo možemo imati još narednih 10 godina. Jer će to značiti, ok, da ćemo imati investicije težine vrtića Bajer, vrtića Herešin, vrtića Starigrad, spojene ceste reka Starigrad, inkubatora kreativnih industrija, dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole Braća Radić, teniskih terena za zelenjivanja, mi to radno zovemo projekt za zelenjivanja kroz projekt Svilavska dalje, obnove sinagoge, obnove gradnje nove knjižnice i tržnice, obnove muzeja, gradnje muzejskog trga, gradnje interpretacijskog centra, pripreme za područne škole Starigrad reka Jagnjadovec. Dakle, mogu bi sad još brojiti što bi to trebalo ili moglo značiti. Što se tiče kolega Cestar OB-a, OB tamo gdje se treba popravljati se popravlja. Već sam vam nekoliko puta rekao da imamo određenih prijepora oko naplate jamstava i svega ostalog sa izvođačima, jer smatraju da na nekim poljima nisu odradili posao kao što se trebao odraditi i to je nešto što će se rješavati. Ali si isto tako moramo priznati, bez obzira što se grad, hvala Bogu, širi pa se pojavljuju sve veće i veće potrebe, da mi nismo zapravo nikad više ulagali u prigradska naselja, pogotovo kad pogledamo unazad godinu, dvije, tri. Jer samo da vas podsjetim, mi smo s aglomeracijom Koprivničkih voda najvećim dijelom prošli kroz naša prigradska naselja. To je isto odradila ova gradska uprava, najvećim dijelom europskim sredstvima i nešto sa vlastitom komponentom, iako i ta komponenta se mjeri u milijunima. Kolega Benotić, meni je jasno da vi tu morate nešto pročitati na političkom nivou. Postoji nešto što je zbog Europe uvela vlada tada SDP-a i HNS-a, onda za par fotelja je HNS završio s HDZ-om, jel tako? Da se razvijenost gradova, općine i županije u Hrvatskoj mora usklađivati sa Eurostatom i da neki europski fondovi idu temeljem toga. Koprivnica vam je u 8. kategoriji razvijenosti, Đurđevac je još daleko od 8. kategorije razvijenosti. Druga stvar, ako gledate suma total, grad Koprivnica je prošle godine povukao više novaca od Đurđevca, europski, plus naravno NPO. Kolegice Vugrinec, ja se s vama kao i s kolegom Cestarom slažem da treba nastaviti ulaganje u prigradska naselja. Nadam se da ste zadovoljni onim dijelom koji se spominjao o rješini što se tamo radilo i što će se još raditi. A ovo što vi spominjete se radi o jednom dijelu jedne ulice u Herešinu, gdje bi ja prvi volio da se nađe to rješenje, ali još uvijek do sada nisam dobio odgovor od ljudi koji su te struke kako da to riješi.
1: Kada je pak riječ o kreditu, u materijalima je istaknuto da će se grad Koprivnica zadužiti putem dugoročnih kredita u iznosu od 3,1 milijuna eura. Kredit se kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak diže zbog provedbe kapitalnih projekata planiranih proračunom grada Koprivnice za ovu, ali i na dolazeći godina. Iznos od 625 tisuća eura pritom se odnosi na izgradnju novih 8 zemljanih teniskih terena. 2,2 milijuna eura odlazi na rekonstrukciju i dogradnju područne škole Starigrad, a 317,250 tisuća eura na unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Valja naglasiti da je za rekonstrukciju područne škole Starigrad osigurano 1,7 milijuna eura bespovratnih sredstava. Za izgradnju teniskih terena osigurano je 210 tisuća eura, a za unapređenje sustava javnog prijevoza 2,2 milijuna eura, dok se prihvatljiva sredstva utvrđuju u iznosu od 2,6 milijuna eura, pa razlika predstavlja vlastito učešće grada. Otplata kredita je na 10 godina u 40 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu. Kamatna stopa je 3,38%, odnosno u subvenciju 2,28% godišnje. Više o svemu u našim današnjim informativnim emisijama. Toliko u Lokalcu Aktualcu.
0: Lokalac Aktualac. Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka